LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Tavo muzika. Tavo.

tes yeux, tes mains, tes lèvres, ta voix.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika. Muzika.

kacha zamba, banyama bakuliana.

Labas rytas visiems, kuriem LRT Opus pasitikė lygiai taip pat kaip savo žadintuvais. Jūs esate visiškai teisūs, niekas kitas taip lengvai nepažadina kaip muzikos garsai. Pagaliau juk nebūtinai iš karto kelti su trankiamis melodijomis, su nubudimo ritualo galima atlikti palengva, neskubant su pačiu švelniausiu skambesiu, po truputėlį perinant prie aktyvesnį judesiuką skatinančių ritmų. Tokių šryto laidoje atmerka, kis tikrai girdėsite tokių dainų, kurios padės jums pajudėti, išsijudinti ir pagaliau visą vertiškai nubūsti. Visas 3-6 valandas iki 10 valandos eteryje prie pulto šeimininkausio Aivaras Dočkus, o jeigu per pusvalandį neišlakstys miegai, galbūt juos išsklaidys valandos pabaigoje nuskambėsiančios sporto žinios. Pradėjome šį rytą išties lengvai, švelniai ir akustiškai su Jose Gonzaleso daina Pajarito paukštų žėlės. Jose Gonzalesas švedų ir argentiniečių kilmės dainų autorius, ištikimas savo numylėto minimalistiniam skambiusiai, po ilgos kūrybinės pauzės kovo mėnesį jis išleido albumą Against the Dying of the Light. Pats pasakojo, kad tą albumą įrašinėjo su sklėstomis užuolaidomis, kad per jas sklistų per mažus jų tarpelius kiekvieną įrašinėjimo rytą, kiekvieną kūrybinį rytą sklistų mažytė šviesa, primenanti apie tai, kad žmogiškas ryšys vis dar svarbiausias mūsų gyvenime, kuriame gaila, bet vis daugiau įsigali, dominuoja technologijos. Pats Gonzalesas interviu sakė, kad technologijos gali padėti, bet klausimas, ar kiekvieną galimybę turime išnaudoti iki maksimumą. Nuo muzikinė prasme, jo naujausias ilgagrojais mūsų traukia subtilią akustinę gitarą, šiltą melancholiją, ambientinėmis, fortepioninėmis nuotaikomis ir jaukiamis pauzėmis tarp akordų, kai girdi kiekvieną prisilietimą prie instrumentų, gitaros ar fortepiono, kiekvieno muzikanto įkvėpimo ir iškvėpimo. Kritikai albumą vadina tyliu pasipriešinimu skubėjimo kultūrai. Beje, vienu jautriausiu jo darbų per pastarąjį dešimtmetį. Perėsime prie kitos dainos, tai bus projekto Cut Worms, kūrinys Long Weekend. Cut Worms žinomo muzikanto Maxo Clarko suburtas nostalgiškos amerikietiškos pop-roko muzikos projektas. Šiemet pasirodė šiek tiek tamsesnio skambesio Cut Worms ilgagrojais Transmitter. Albumą produsavo Jeff Tweedy iš grupės Wilco, o įrašai vyko legendinėje Dulov studijoje Čikagoje. Po to, kai Cut Worms 2024 metais apšildė Wilco turą, muzikantai susibičiuliavo. Jei ankstesniuose Clarko darbuose dominavo gana saulėta amerikana, praėjusio amžiaus 70-ojo dešimtmečio romantika, tai Transmitter alsuoja šio laikinio gyvenimo nerimu, susvetimėjimu ir nepasitikėjimu technologijomis. Štai jums ir sąsajos su kūriniu, kurį girdėjote mūsų laidos pradžioje su Gonzaleso darbu Pajarito. Daug šiaip bus šiandien mūsų repertuare kūrinių, kurie dragina susigražinti tą žmogišką šilumą ir atidėti šiek tiek į šalį mobiliosius telefonus ir visus įmanomus bendravimus per ekranus su nuotoliu. O kas dėl skambesio, čia dominuoja albume Transmitter džengliai gitaros, melancholiškas soft rockas ir subtilus folk popas. Jeff Tweedy indėlis čia jaučiamas ne tiek per aranžuotės, bet kiek per pačią atmosferą jo sukurtą. Galima nujausti, kad prisidėjo kažkas iš grupės Wilco. Daug šilumos, daug įdomių garsinių sluoksnių, kurie leidžia Clarko dainoms kvepuoti daug plačiau. Truputėlį vėliau jūs pakviesiu pasiklausyti britų elektropunk grupės Fat Dog kompozicijos Running, iš karto po jos dainų rašymo dėstytojos, taip, tokia jos yra pagrindinė profesija, Emily Breeze kūrinys The Beatniks, ji yra išleidusi ir 3 solinius albumus.

Lietuviška sutartinė su elektroninė muzika bei vokalinė perkusija jungiantis projektas Bitbitala vėlyvai šį pavasarį įteikė savo debiutinį albumą tokiu pačiu pavadinimu. Štai ir viena Bitala atskrido dabar į LRT Opus eterį, o viena iš projekto narių Agnė Sidabraitė debiutinį albumą apibūdina kaip idealų pakeleivį ieškantiems meditatyviai dūzgiančio, bet tuo pačiu neuroninius tinklus stimuliuojančio ir smalsumo žadinančio skambesio. Albumą klausytojams siūlyčiau paragauti tiek su mėgsto korio visumos, tiek smulkių jo detalių, atkreipti dėmesį į negirdėtų žodžius, sekundų skambės ir rituališką, cikliškai pulsuojančią muzikinę tėkmę. Pasakoji apie šį albumą. Folkloras šiame albume suvokiamas anot jos kaip neįsimimi klodai, kurių medžiaga puikiai dera su pačiomis įvairiausiamis muzikinėmis tradicijomis. Kiekvienas kūrinys albume buvo kuriamas kaip savitas pasaulis, be griežto prisirišimo prie vieno žanro, bet su nuosekle meninė kryptimi. Kitas kūrinys, padėsintis atmerkti jums akis, bus Boy Deluxe, šiek tiek greitesnio ritmo darbas, Flash Nails, Boy Deluxe, Los Angeles, Dark Pop ir Electro Clash duetas, nekartą patekęs

Silaida sintetinė danga. Šį duetą sudaro Hope S ir True Mora, abu jie turi ir šalutinių projektų. Praėjusiais metais duetas išleido jūsų dėmesio labai netgi vertą mini albumą From Black Sheep. O šis penkių kūrinių įrašas balansuoja taip tarp IBM, Electronic Body Music, Dark Wave, Synth Pop ir Electro Clash'o.

0: Guapos.
1: Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš karinius taikinius pietinėme Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplinkui Hormūzo sąsiaurį. Irano žiniasklaida skelbia, kad Irano pajėgos apšaudė 4 sąsiaurį bandžiusius kirsti laivus, taip pat taikėsi į amerikiečių karinę bazę. Kuveito kariuomenė praneša, kad jos oro gynyba reaguoja į raketų ir dronų atakas. Apie naujas atakas pranešama po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą bando vilkinti derybas ir kad jis nėra patenkintas Irano pateiktais pasiūlymais. Per Rusijos smūgius Ukrainos mieste Chersone žuvo vienas žmogus, dar 4 sužeisti. Kaip skelbė vietos pareigūnai, Rusija apšaudė vaikų žaidimų aikštelę. Tarp sužeistųjų moteris ir 2 jos dukros, kurioms yra 3 ir 6 metai. Vėliau policija patvirtino, kad per išpuolį žuvo jų tėvas. Sprogimai šiąnakt buvo girdimi ir šiaurinėse Ukrainos regionuose, tačiau apie

žalą ar nukentėjusios informacijos kol kas nėra. Tuo metu prezidentas Vladimiras Zelenskis kreipėsi į Donaldą Trumpą, prašydamas Vašingtoną daugiau oro gynybos sistemų amunicijos. Agentūra AFP teigia, kad 5 puslapių laiške Zelenskis pripažįsta, jog Ukraina beveik visiškai priklausoma nuo amerikietiškos amunicijos skirtos balistinėms raketoms numušti. Tačiau jis taip pat pabrėžia, kad Rusija fronte patiria didelių nuostolių ir desperatiškai siekia juos kompensuoti. Norvegija skelbia, kad pradės derybas su Prancūzija dėl prisijungimo prie Paryžiaus vadovaujamos brandolinio atgrasimo iniciatyvos. Apie tai pranešama po to, kai Oslas ir Paryžius pasirašė gynybos bendradarbiavimo susitarimą ir tvyrant nežinomybei dėl jungtinių valstijų įsipareigojimų dėl Europos saugumo. Prancūzija vienintelė Europos Sąjungos šalis turinti brandolinių ginklų. Paryžius jau pasirašė strateginio brandolinio atgrasimo susitarimus su keliomis Europos šalimis, įskaitant Vokietiją, Lenkiją ir Švediją. Pastaruoju metu vis pasikartojant fizinio ir psichologinio smurto išpuoliams šalies mokyklose, Vidaus reikalų ministerija rengia diskusiją, kaip užtikrinti vaikų saugumą pirmiausia skaitmeninėje erdvėje, kurie gali būti įtraukiami į smurtą ir patyčias. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės teigimu, vaikų veikla internete turi būti prižiūrima ir reguliuojama. Parlamentarų jų padėjėjų ir artimųjų turto deklaracijos rodo, kad vos 10 įvairios pakraipos politikų grynaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai parodė 5 redakcijų žurnalistų analizė, daugiau kaip pusę šios sumos sudaro 5 partijos Nemuno Aušra atstovų santaupos, daugiau kaip 1 milijonas eurų. Apie orus šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų gūsingas, daug kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių. LRT opus.

0: Žiezuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskirties viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
4: Alu, alu, Lietuvos radijos Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Dekia Lem kūrinys Act Nice yra toks, kuris iš karto praveria visas įmanomas akis. Ir čakras, ir auras, ir taip toliau, ir panašiai. Brolių dvinių duetas iš Švedijos Dekia Lem skrodžia per šio laikinės muzikos ribas ir kuria įelektrintą subžanrų sintezę. Skambesys jų savitas, drąsus, daugias sluoksnis, ruomenimis apaugas drumbeisas, tranki šokių muzika, trip-hopas, nepatogiai sažiningas repas, elektronika ir tai tik tai dalis grupės kūrybinių elementų. Šiurkštus ir neapdoroti, dekeliam taip vadinami, savo muzikoje perteikia visas įmanomas emocijas, dažniausiai net visas iš karto. Dekeliam potencialą beje labai anksti pastebėjo grupės Gorillaz lyderis Damonas Albarnas ir pakvietė juos į bendrą turą. Seniai supratęs, kad nors Dekeliam yra Stokholmo pogrindžio vaikai, bet seniai tą pogrindį jau peraugė savąją kūrybą. Šiandien Dekeliam vardas skamba vis garsiau ir garsiau, nominuoti jie buvo švedų Grammy. Dekeliam ir patys jau spėjo įkvėpti ne vieną muzikos kūrėją. Praėjusią vasarą jie šokdino tokį patį didžiausią festivalį Europoje, galbūt net visame pasaulyje po atvirų dangumi Glastonbury, o tais pačiais praėjusiais metais šiek tiek anksčiau prieš Glastonbury jie išleido ir savo pirmąjį pilnametražį albumą Forget in Mass. Geriausia pora su Dekeliam daina taps Little Sims, kūrinys Mood Swings. Little Sims neabejotinai viena ryškiausių šio laikinio britų hip-hopo personalijų nuo nepriklausomų mixtape'ų. London Underground'e išaugo iki Mercury Prize laureatės premijos ir globalios alternatyvaus repo žvaigždės, tikras jos vardas yra Symbiato Adžikavo, nigeriečių kilmės, jungia savo muzikoje Little Sims Hip Hop, Pasaulo, Džiazą, Graimą, eksperimentinį elektroninį skambesį. Didžiausių jos proveržių tapo prieš 5 metus išleistas albumas Sometimes I Might Be Introvert. Daugelis leidinių iš karto paskelbė į metų albumu, vėliau sekė No Thank You ir eksperimentinis mini albumas Drop 7. Iš jo ir yra kūrinys Mood Swings, kurį netrukus jūs išgirsite. Na, o praėjusiais metais išleido Little Sims truputėlį kitokio, labiau šokinio skambės albumą Lotus. Ji pati prisipažino, kad augo klausydama Lauryn Hill, Nas ir Busta Rhymes, visa tai kuo puikiausiai jaučiasi. I've been all around town, bass, thudding, drown, as these sounds come in.

0: Laikas LRT opus laidoje atmerka akis sporto žinioms. Pradėsiu nuo futbolo. Leipcige vykusiame UEFA konferencijų lygos finale Londono Crystal Palace 1-0 įveikė Madrido Rayo Vallecano futbolininkus. Rungtynių herojumi tapo Crystal Palace puolėjas Žanas Filipas Mateta, kuris 51 minutę įmušė vienintelį įvartį. Madrido vienuolikė dažniau kontroliavo kamuolį beveik 60% žaidimo laiko, tačiau į vartų plotą smūgiavo tik kartą. Londono ekipos žaidėjai atliko 3 smūgius į vartų plotą. Istorinę pergalę pasiekusi Crystal Palace ekipa iškovojo kelialapį į kito sezono UEFA Europos lygą. Beje, tai pirmas Crystal Palace tarptautinis trofėjus klubo istorijoje. Pernai finale taip pat žaidė ekipos iš Anglijos ir Ispanijos. Tuomet Londono Chelsea 4-1 nugalėjo Sevilijos Real Betis futbolininkus. Dar anksčiau konferencijų lygą laimėjo prie Olympiakos, Londono West Ham United ir Roma. Šio sezono UEFA Europos lygos finale triumfavo Birmingamo Aston Villa, o šeštadienį UEFA Čempionų lygos finale susirems Londono Arsenalas ir Paryžiaus Saint-Germainas. Ispanijos krepšinė ACB lygos prieš paskutinėme reguliariojo sezono ture Vitorijos Baskonė išpikoje 88-83 nugalėjo Madrido Realą. Eurolygos finalas sekmadienį pralaimėjęs Realas Ispanijoje išgyvena sunkią atkarpą, kadangi vakar buvo patirtas jau 4 pralaimėjimas paeiliui. Vitorijos komandai atstovaujantis Gytis Radzevičius per daugiau nei 17 minučių pelnė 6 taškus ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Tadas Dekerskis per beveik 8 minutės prametė 2 dvitaškius ir 1 tritaškį, atkovojo jis 1 kamuolį. Ką tik didžiulę sensaciją sukūrusi ir Vilniaus rytą ketvirtfinalyje eliminavusi Utenos Juventus ekipa žengia pirmąjį žingsnį link Lietuvos krepšinio lygos finalo. Laimono Jaglinsko kariauna svečiuose 96-83 įveikė Klaipėdos Neptūną ir pusfinalio serijoje iki 3 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Uteniškiai perėmė ir namų aikštės pranašumą. Antroji serijos dvikova vyks penktadienį Utenoje. Ši pergalė yra pirmoji per Juventus istoriją pusfinalio etape. Iki šiol 5-6 šį etapą pasiekusi komanda jame pralaimėjo visas 13 rungtynių. Nugalėtojų gretose vakar ryškiausias puolime buvo Hasanas Diera įmetęs 20 taškų. Nuo jo nedaug atsiliko Paulius Valinskas pelnęs 19 taškų. Tarp Klaipėdos klubo atstovų ryškiausiai spindėjo Donatas Starolis beveik užfiksavęs 2x2 ženklį, 20 taškų, 9 atkovoti kamuoliai ir 26 naudingumo balai. Turkijos krepšinio lygos atkrintamosiose varžybose pergalė šventė Stambulo Fenerbahčė klubas, kuris namuose 94-72 nepaliko vilčių Stambulo SNR Erokspor ekipai. Ketvirtulė serija iki 2 pergalių, Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai pirmauja 1-0. Karjeros etapą Rumunijoje baigęs Edvinas Gertmanas keliasi į Šveicariją, kur atstovavo Ženevos Servet komandai. Klubas informuoja, kad su Lietuvos futbolo rinktinės vartininku sutartis sudaryta iki 2029 metų. 29 metų futbolininkas nuo 2024 atstovavo Klužo universitetą ekipai, su kuria šiemet tapo ir Rumunijos vicečempionu ir pasiekė taurės finalą. Be to, lietuvis šiame sezone buvo pripažintas geriausiu Rumunijos čempionato vartininku. 2025-aisiais Šveicarijos vicečempione tapusi ir UEFA čempionų lygos atrankoje žaidusi Servet šiemet pirmenybės baigė 8 vietoje. Pastaraisiais metais Servet nacionalinėje lygoje 2 kart pelnė sidabrą, sykį bronzą, o 2024-aisiais laimėjo ir Šveicarijos futbolo taurę. Šalies čempione Ženevos ekipa yra tapusi 17 kartų, tiesa pastarąjį kartą taip nutiko 1999 metais. Lietuvius vartininkas nuo 2015 iki 2019 priklausė Prancūzijos RAM organizacijai, o 2019 žaidė Vilniaus Žalgirį iki pat 2023 metų. 2015 Lietuvos rinktinėje debiutavęs Gertmanas nacionalinėje komandoje yra sužaidęs 25 rungtynes.
1: LRT Opus.

Nežinau, man šitie elektroniniai pankai, digitalizm niekada neskambėjo kaip vokiečiai. Mane visada atrodė tokia pašėlė. Postpankiniai elektroniniai britai, digitalizm su kūriniu Achtung Optimism nušvietė dabar mūsų atmerka kis eterį. Tikiuosi, kad pažadino daugelį iš jūsų, kurie dar nebuvote atsibūdę. Digitalizm sugrįžta su nauju albumu Optimism, darbu, kuris po 20 metų karjeros skamba kaip labai aiškus manifestas, raginantis neprarasti šviesos pasaulyje, kuriame to šviesos vis mažiau. Albumas jų dėmesio pasirodys jau rytoj. Hamburge susikūręs duetas jau nuo 2007 metų tapo vienu svarbiausių ir trankiausių Electro Clash, Indie Dance ir Blockhouse eros vardų. 2007 metais būtent tokią atžymą pasirinkau dėl to, jog tada pasirodė jų albumas Idealism, skambėjo visur to albumo kūriniai, pas mane namuose taip pat sukosi ausinėse, šitas albumas rodžiau savo kolegoms darbę, dalinausi kūriniais Pogo, Idealistics, Darlight, padėjo suformuoti visą tokio skambiusio laikotarpį šis albumas, tokio elektroninio indie roko, sujungimas su reivo kultūra, su interneto estetika. Digitalizm visada išsiskyrė greitų kūrybinių procesų, gyvų energijos jausmų, labai mažai kažkokių ribojančių taisyklių ir nuolatinis judėjimas pirmyn. Jie net mėgsta priminti, kad pirmuosius kūrinius savo įrašinėjo studijoje, kuri buvo įrengta antrojo pasaulinio karo bunkeryje Hamburge. Digitalizm teigia prieš šio albumo pasirodymą, ko mums dabar reikia labiau nei bet kada. Optimizmas.

mizmo. Ko galite tikėtis iš mūsų šiame albume? Electro House'o, Indie Dance'o, Synth Pop'o, Reivo, Acido ir aišku nostalgijos ankstyvai klubiniai elektronikai. Mes jau įsivaizduojame, kaip skambės visas šis albumas, nes net keturi kūriniai pasirodė singlai, Space Invaders, Planet Rhythm, House Alarm ir Actum Optimism. Netrukus išgirsite naują legendinio prancūzų disco bei French Touch, kurėjo Seron naują dainą New Highs, įrašyta į kartu su Karibų salose gimusią, bet Prancūzijoje išgarsėjusią ir gyvenančią ten Adi Oazi, sunku patikėti, kad Seron yra 73. Kol kas neaišku, ar disko singlas taps būsimo albumo dalimi, nėra tokios informacijos niekur, bet dar kart įrodo jis, kad disko legenda tebėra savo geriausioje, aukščiausioje kūrybinėje formoje ir nesiruošia keliauti į užtarnautą kūrybinį poilsį. Artimiausiu metu pasiūlysiu išgirsti šio laikinio krautroko specialistų paryžiečių Tristesse Contemporaine kūrinį X-Rave, o taip pat šio laikinio regio jungtinės komandos Ngahan and the High Flyers dainą Emergence.

Tá bom.

Taip jau įdomiai man čia susimiksavo, Rytas ir čia žaidžia irgi savo triukus, kad tokius įdomius du kūrinius vieną po kito jums išleido į eterį. Iš pradžių tai buvo Naujosios Zelandijos dainų autorės ir atlikėjas Aldous Harding daina Venus in the Scene. Aldous Harding jau nuo pirmųjų karjeros akordų yra sukūrusi paslaptingą folko, art pop ar psichodelinės kamerinės muzikos pasaulį. Gegužės 8 išleido į penktąjį albumą Train on the Island. Albumas įrašytas legendinėje Rockfield studijoje Velse, ten pat, kur Harding sukūrė ir ankstesniosius savo albumus Party Designer bei Warm Chris. Dirbo jį prie naujausio albumo kartu su savo ilgamečiu bendražygiu Johnu Parrish, o Johnas Parrishas įrašinėjo naujausius PJ Harvey, Dry Cleaning ir Sparkle Horse albumus. Train on the Island kritikų vadinamas geriausiu Aldous Harding darbu. 9 balus jam skiria netgi griežtasis portalas Pitchfork, kuris parašė, kad Harding kūryba primena nuolatinį transformacijos procesą. Taip pat išgirdote Londone kūrančios kūrusios, jau reikia sakyti, indie shoegazo, dream popo, dream rocko grupės Whitelands kūrinį Glance. Whitelands atstovė yra naujosios britų shoegazo bangos, kuri jungia tradicinį shoegazo triukšmingumą su šiuolaikinėmis indie pop detalėmis. Ir gaila, bet balandžio pabaigoje paskelbė Whitelands, kad savo gana neilgą karjerą, kuri truko, jeigu taip tiksliai suskaičiavus, 9 metus baigė, išsiskirsto ir kiekvienas iš grupės narių pasuka skirtingais keliais ir pradeda, kaip teisingai, jeigu teisingai supratau, savo solinės karjeras jie. O prieš žinias mes dar pasiklausysime Parlor Greens darbo It Yo Greens. Ir Parlor Greens išleido antrąjį albumą Emeralds, jame dar giliau paniro į klasikinį soul jazzą, funką, o svarbiausias išskirtinumas Parlor Greens skambesio yra Hammond elektriniai vargonai.

0: Opus.
1: Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš karinius taikinius pietinėme Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus. Kėlusis grėsmė aplink Hormūzo sąsiaurį, Irano žiniasklaida skelbia, kad Irano pajėgos apšaudė 4 sąsiaurį bandžiusius kirsti laivus. Taip pat taikėsi amerikiečių karinę bazę. Kuveito kariuomenė praneša, kad jos oro gynyba reaguoja į raketų ir drono atakas. Apie naujas atakas pranešama po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą bando vilkinti derybas ir kad jis nėra patenkintas Irano pateiktais pasiūlymais. Jis pabrėžė, kad esminių derybų klausimų išlieka Hormūzo sąsiaurio kontrolė. Pasak Trumpo, šis strategiškai svarbus maršrutas turėtų būti tarptautiniuose vandenyse, o jo saugumą užtikrintų amerikiečių kariuomenė. Norvegija skelbia pradėsinti derybą su Prancūzija dėl prisijungimo prie Paryžiaus vadovaujamos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Apie tai pranešama po to, kai Oslas ir Paryžius pasirašė gynybos bendradarbiavimo susitarimą ir tvyrant nežinomybei dėl jungtinių valstijų įsipareigojimo Europos saugumui. Prancūzija vienintelė Europos Sąjungos šalis turinti branduolinių ginklų, Paryžius jau pasirašė strateginių branduolinio atgrasymo susitarimus su keliomis Europos šalimis. Įskaitant Vokietiją, Lenkiją ir Švediją, pasak Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono, šį atgrasymo iniciatyva daro Europą saugesnę. Per Rusijos smūgius Ukrainos mieste Hersone žuvo vienas žmogus, dar 4 sužeisti, kaip skelbė vietos pareigūnai. Rusija apšaudė vaikų žaidimo aikštelę. Tarp sužeistųjų moteris ir 2 jos dukros, kurioms yra 3 ir 6 metai. Vėliau policija patvirtino, kad per išpuolį žuvo jų tėvas. Suomijos gynybos ministerija paskelbė, kad Rusijos karinis orlaivis, kaip įtariama, pažeidė Suomijos oro erdvę virš Suomijos įlankos. Kai pranešama, nenustatyto tipo Rusijos lėktuvas bandė išvengti perkūnijos. Karinės oro pajėgos incidentą reagavo operatyviniu skrydžiu, atliekamas tyrimas dėl incidento. Limasolyje prasideda neformalus Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikimas, bendrijos diplomatijos vadovai be kita ko turėtų tartis dėl paramos Ukrainai ir tolesnio spaudimo Rusijai. Regiono administracinis teismas šiandien skelbs ar tenkina prašymą nenukelti sostinės centre esančio Salomėjos Nėries paminklo. Skundus dėl Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro direktoriaus nurodymo savivaldybė iškelti paminklą pateikė poetė Sanukė ir Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Prieš beveik 2 metus vadinamoji desovietizacijos komisija rekomendavo savivaldybei paminklą iškelti. Vėliau tai numatantį sprendimą priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius. Komisija taip nutarė konstatavusi, kad Neris veikė okupacinėse politinėse struktūrose, aktyviai dalyvavo priimant sprendimus, turėjusius įtakos įtvirtinant sovietų okupaciją Lietuvoje. Apie orus šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, gūsingas, daug kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.
0: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Baltija, LG Watchtower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.

pom, pom, pom, pom, hot life. Sunku nusakyti, kokio gerumo iš ties yra Tygos naujausias albumas Hot Life. Galima jo klausytis bet kada, bet kokiame fone, bet kokioms aplinkybėms susiklošius, bet kokioje nuovargio stadijoje visada prikels, pakels nuotaiką, suteiks pozityvios energijos. Tyga, jo tikrasis vardas Džeimsas Sontagas, kanadietis, didžėjas, prodiuseris, elektroninės muzikos kūrėjas, žinomas dėl techno, elektro ir synth-pop žanrų sintezės su aštroku humoru ir banalių pop muzikos skambesių absurdiško integravimo į savo kūrybinės struktūras. Dabar nepamenu, buvo jis jau Lietuvoje ką tik ar dar tik bus su savo DJ setu. Leidybinė kompanija Turbo Recordings irgi yra jo minties darbas, jis jie įkūrė 1998-aisiais ir pats su ta Turbo Recordings kompanija išleido albumus Sexor, Ciao, No Fantasy Required, atsiėmė apdovanojimą Juno už metų šokių įrašą, albumas Sexor. Juno yra prestižiškiausias Kanados muzikinis apdovanojimas. Taip pat prisidėjo prie legendinio klubo Sona veiklos įrašų parduotuvės Dinėjai Records įkūrimo. Nu, tokie kūriniai kaip Sunglasses at Night, You Gonna Want Me ar Bugatti tapo klubinės kultūros klasika. Manau, kad visi jūs juos karts nuo karto paniniuojate. O kaip didžėjus, jis garsėja savo neįtikėtinai plataus spektro setais. Niekada nežinai, ką tu ten gali išgirsti, bet viskas labai idealiai sulimpa. Produktyvus remiksuotojas Tyga dirbo su Depeche Mode, The XX, LCD Sound System, Moby, Justice, Matthew Deere, Solvax. O ketvirtasis studijinis albumas Hot Life pasakoja apie kūrybinę krizę. Į tokią buvo patekę, sako Tyga, ir ilgą laiką negalėjo kurti, bet nusprendė jis į viską žiūrėti paprasčiau. Ir kai tik tai pradėjo taip daryti, iš karto gimė ir medžiaga šiam albumui, sakė, jokio spaudimo savo nebebuvo, galėjau savo ramiausiai cituoti į Nexus dainų tekstuose ir kopijuoti savo vokalų, savo balso tembru, aisti repavimo manierą. O dabar kūrinys iš albumo, apie kurį skambiai kalba elektroninės muzikos gerbėjai, kalba jau kokią savaitę beveik, nuo penktadienio praėjusio, kai šis albumas pasirodė. Išgirsite Traum Prince ambient techno kompoziciją Upstairs. Traum Prince paslaptingas esi Vokietijos elektroninės muzikos kūrėjas, taip pat žinomas kaip Prince of Denmark, o šlovė Hamletui, DJ Metatron, DJ Hiller, Prime Minister of Doom, Golden Baby, vienas už kitą geresni slapyvardžiai, pseudonimai, seniai vardai. Ir štai jis ėmė ir tekštelėjo tarsi iš niekur trigubą albumą Live. 16 kompozicijų, minimal techno, dub techno, ambient techno, techno house, klubinė elektronika. Ir šiaip, Traum Princas jau daugiau negu dešimtmetį laikomas tokia kultinė figūra underground scenoje, pilkasis kardinolas, kažkas taip yra įvardinęs. Ir nors live medžiaga šiaip pirmą kartą pasirodė dar prieš keliarius metus, buvo įkrautas toks miksas 1.5 valandos SoundCloud platformoje, bet dabar viskas yra išskaldyta, išskaidyta ir išleista kaip pilnagrais albumas, beje, tik pasirodė Bandcamp'e penktadienį, viskas dingo per maždaug negu 10 valandų, visiškas soldautas, o man labiausiai patiko komentarai po tuo albumu. Pats pirmasis komentaras buvo tiesiog persmelkintis kiaurę, kažkas parašė, klausykit jūs, kurie net nekurėjai, kaip ten išsireiškia įdomiai labai anglų kalba, jūs elektroninės muzikos kūrėjėliai, kurie save laikote genijais, paklausykit, ar jums negėda štai kaip turi skambėti tikra, natūrali, minimal techno muzika. Paklausom.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Kupinas grino, tikro, nuoširdumo Bleachers kūrinys Duven iš naujausio šios grupės albumo Everyone for 10 Minutes ir tai yra LRT Opus savaitės albumas. Daugiau apie jį kalbame, galbūt aš savo tiesiog kelias mintis apie jį pateiksiu. Taip, mes visi žinome, kad Džekas Antonovas tai yra tas beširdis produceris, kuris daugybė žvaigždžių iškėlė, su Taylor Swift dirbo, su Lordi, su Lana Del Rey, anot muzikos kritikų sugadino paskutinį Kendricko Lamar albumą. Bet visą tai, aišku, visiškai jokai, niekai, tai yra vienas geriausių produktyviausių muzikos producerių turinčių geriausią ausį, žinančių, kaip išgrininti skambesi Džekas Antonovas ir tai yra jo projektas Bleachers. Bleachers irgi sulaukė nepagristos kritikos šis albumas vien dėl to, kad čia yra Džeko Antonovo darbas, o na, mano ausimis tai tikrai albumas, kuris vertas, jeigu taip sąžiningai parašyti, tikrai visiškai užsimerkęs, galiu parašyti 8 balus šiam albumui. Šiam albume šiaip apskritai Džekas Antonovas pirmą kartą skamba taip, lyg būtų pavargęs nuo tokio nuolatinio buvimo matomų, nes ankstesni Bleachers įrašai buvo šiek tiek tokie stadioniniai, su ryškiais priedainiais, su tokia nostalgija, labai didelė meilė Bruce'ui Springsteenui, yra čia ir ta aišku armonikėlė lupinė ir daug, daug meilės žinučių Springsteenui, bet viskas daug trapiau, tyliau ir emociškai atviriau. Ir galbūt galima surasti sąsajų albumo pavadinime su iPhone iDrop funkcija ir tai man labai patinka. Nežinau, ar tai yra tiesa ar ne, bet galimybė būti matomam visiems 10 minučių ir tai yra to albumo pagrindinis toks tekstų, muzikos struktūrų centras, atskaitos taškas galėtų būti. Nežinau, ką galvoja pats Džekas Antonovas, bet jis dainuoja apie skaitmininį nuovargį, apie emocinį pažeidžiamumą ir kažkuris muzikos kritikas, štai čia aš pavoksiu jo citatą, man labai patiko, šis albumas yra jokių būdų ne vintažinis, kas būdinga Bleacheriams, šis albumas yra pavargusių nuo interneto žmonių albumas, žmonių, kurie įkūrė tą albumą ir žmonių, kurie norėtų klausytis tokį albumą, jis būtent tokiems ir skirtas. Taip ir galima visą tai išgirsti saksofonuose, tokiuose išplaukusiuose reverb sluoksniuose, neišbaigtos tylos momentuose, neišbaigtų garsų momentuose ir kartais visą tai primena labiau tokias neįsiųstas žinutes, negu atskirus kūrinius. Labai daug iš tikrųjų tokio nuovargio prisiminimų, bet visą tai veikia labai teigiamai. Iš tikrųjų, bandymas suprasti, kodėl net mylimų žmonių apsuptyje vis tiek gali jaustis vienišas. Čia yra paties Džeko Antonovo žodžiai, man labai patikė pristatant šį albumą ir taip sakė muzikantas, sakė, kad tai yra albumas apie žmones, kurie nori iš tavęs atimti sielą, bet tu turi teisę tos sielos niekam nedalinti. Netrukus trankesnių ritmelių jums pasiūlysiu, jos įkūnis Margaritas Podridas gaminukas Tornilio, Margaritas Podridas meksikiečių šiugeizo ir grandžo grupė, naujame savo trečiajame albume. Metalės pesado skamba agresyviau, ritmiškiau ir kiečiau negu bet kada anksčiau. Skambės, aišku, epicentre išlieka Karolin Enrique balsas, vienu metu trapus, sprokstantis ir pilnas vidinės įtampos, o muzikos kritikai išskiria, kad nors Metalės pesado išlaiko ankstesnių albumų grandžinę dvasę šiame albume ir aš čia sutikčiau, kad daug brandžiau ir konceptualiau kompoziciškai yra mąstoma ir svarbiausias pokytis beveik visur albumas yra ispanų kalba, beveik visi kūriniai yra ispanų kalba atlikti ir Metalės pasados muzikos kritikų yra vadinamas vienu stipriausių naujosios Lotino Amerikos grandžo bangos albumų. Šioje laiko zonoje jūsų dėmesį amerikiečių roko grupės Cage the Elephant varinys Metaverse iš 6 šios kompanijos albumo Neon Pill, jis pasirodė prieš 2 metus. Štai toks gražus sutapimas, prieš 2 metus išleistas ir poetiškoje Kedro Stuburo ilgagrojais Kursyvai, tai čia kaip jūra, Kursyvai. Jame yra ir kūrinys Vanduo ir kiti geri dalykai, jis taip pat labai greitai numatytas mūsų grojaraštyje.

Niekaip nesibaigė ir tai yra gerai, toks rytinis klubelis pas mus LRT Opus eteryje laidoje Atmerka akis. Tai buvo Olaf Dreyer kūrinys Makmande, įrašytas kartu su dainininke Toja Deleize. Olaf Dreyer, švedų elektroninės muzikos kūrėjas, didžėjus ir produceris, geriausiai turbūt jums žinomas kaip viena antroji legendinio dueto The Knife kartu su savo seserimi Karen Dreyer. Išyro The Knife 2014-aisiais ir pradėjo Olafas savo solinę veiklą. Buvo įvairiausių pseudonimų ir Onei Kūnas ir DJ Kulafas eksperimentavo jis su drag estetika, su surrealistiniais pasirodymais ir tokiais globaliniais klubiniais ritmais, o šiame savo debiutinėme solinėme albume Loud Bloom, kuris ką tik pasirodė, Dreyeris galutinai išgrino savo futuristinį klubinės muzikos pasaulį. Chicago House'as, techno, braziliškasis baile funkas, kuduro, eksperimentinė elektronika, bendri įrašai su Toja Deleize, Mayman, Diva Cruz, repuoja beje Toja Deleize, kūrinėje Makvande, ne tik angliškai, bet ir zulų kalba. Toje klausysimės The Kevin Finger Collective įrašo Nothing Like Be Present. AC Jazz Records leidykloje pasirodęs singlas dar kartą mums primena, kodėl argentiniečių producerio Kevino Fingerio projektas The Kevin Finger Collective šiandien yra toks vienas įdomiausių šio laikinėje retro solo scenoje. Jau keliarius metus jis sėkmingai gaivina Northern Soul muzikinį stilių, Rare Soul, praėjusio amžiaus 70-ojo dešimtmečio R&B, raw funk'ą, bugalų tradicijas ir visa tai skamba ne kaip kažkokia muziejinė, archainė, archeologinė iškasena rekonstrukcija, o kaip gyva klubinė muzika.

finansinės paskatas. Tai rodo LRT užsakymų atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Trečdalis apklaustųjų mano, kad klausimą padėtų išspręsti rezidentų įpareigojimas tam tikrą laiką atidirbti regionuose, jei jų rezidentūros studijas finansuoja valstybė. Suomijos gynybos ministerija praneša, kad vakar popietė Rusijos karinis orlaivis, kaip įtariama, pažeidė Suomijos oro erdvę virš Suomijos įlankos. Kaip pranešama, nenustatyto tipo Rusijos lėktuvas bandė išvengti perkūnijos. Karinės oro pajėgos į incidentą reagavo operatyviniu skrydžiu, atliekamas tyrimas dėl incidento. Jungtinių valstybių kariuomenė skelbė surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš karinius taikinius pietinėme Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus kėlusius grėsmę aplink Hormūzo sąsiaurį. Irano žiniasklaida skelbė, kad Irano pajėgos apšaudė 4 sąsiaurį bandžiusius kirsti laivus, taip pat taikėsi į amerikiečių karinę bazę. Kuveito kariuomenė praneša, kad jos oro gynyba reaguoja į raketų ir dronų atakas. Apie naujas atakas pranešama po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą bando vilkinti derybas. Latvijos Seimas šiandien turėtų patvirtinti paskirtojo ministro pirmininko Andrio Kulbergo suformuotą vyriausybę. Žlugus Evikos Silinios kabinetui prezidentas formuoti naują vyriausybę patikėjo centristinių pažiūrų politikui Kulbergui. Buvusi Latvijos vyriausybė subirėjo dėl įtampų kilusių po oro erdvės pažeidimų. Nauji šalies parlamento rinkimai vyks šių metų spalį. Ugnigesiai gelbėtojai dėl pastarąją parą pučiančio stipraus vėjo visoje šalyje 57 kartus vyko šalinti padarinių ant kelių ar elektros tinklų užvirtusių medžių ir nulaužtų šakų. Daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos ir Kauno apskrityse. Sukčiai iš gyventojų išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų, kai praneša policija Vilnietei bandant prisijungti prie banko. Internetinės bankininkystės puslapį ir suvedus autentifikacijos kodus nuo jos banko sąskaitos į kito asmens sąskaitą neteisėtai buvo pervesta 19 tūkstančių eurų. Tuo metu į Šilalės rajono policiją kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad nuo kovo mėnesį kriptovaliutų investavimo platformoje tariamai investavus pinigus iš jo apgaulės būdu išviliota 30 tūkstančių, dėl šiuo atveju pradėti iki teisminiai tyrimai. Apie orus šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjo šiaurės vakarų, gūsingas, daug kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 35 minutės.

0: light 'em up. Jaunimo muzikos festivalis Šiauliai gyvai sugrįžta ir kviečia tave į nepamirštamus renginius. Birželio 3, 5, 9, 10 ir 17 dienomis susitikime ten, kur susijungia muzika ir kūryba. Sek naujienas festivalio Šiauliai gyvai socialiniuose tinkluose ir nepraleisk svarbiausių akimirkų. Festivalio remėja Šiaulių miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT Opus. Šiauliai šviečia!
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Tiek cipcipų dar nebuvo, nes visos žiūrkės renkasi į žiūrkynės.
3: Tinklalaidė Ritmo žiūrkės jau šį penktadienį išbėgs į gyvą eterį. Džiaugsimės ateinančią vasarą ir plepėsim apie samplus.
2: Į žiūrkynės beje įsisuks ir šitas.
4: Jau, Ritmo Ganda in the house. Boom.
3: O tada jau beliks šokiai pokiai su didžiais Adu, Viperiu ir Uoga.
2: Žiūrkynėse uodegas visginsim penktadienį nuo 19 valandos Vilniuje, Perono terasoje Parkas arba FM bangomis.
3: Cip, cip.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mielas Lietuvos radijau, tau yra 100 metų ir tu esi nuostabus, tu esi jaunas, tu esi gyvas ir toks ir būk. Mano vardas Andrius Mamontovas.

Time. Antrasis įrašytas studijoje Baltimore, Londone ir Niujorke. Pasakojo muzikantas, jog norėjo, kad albumas skambėtų kaip pamokslas ir bandymas išlikti kūrybiškam vėlyvojo kapitalizmo griuvėsiuose. O Markusas Braunas savo muzikoje jungia R&B, post-punk, lo-fi elektroniką, indie soul, hip-hopą, synth-popą. Kritikai dažnai mėgsta palyginti jį su Blood Orange, Dean Blunt, Prince'u, savo melancholiškiausiose akimirkose, o Markusas Braunas tiesiai šviesiai sakė, kad The Passionate Ones yra viso to sintezė, nagrinėjantį amerikietiškos svajonės įrimą. Jo po 14 minučių laida atmerka kis, lengvai ir lankščiai pereis į laidą Dienos pulsas. Apie muziką jums pasakos Kamilė Tumelytė, o aš išgeruosiu iš studijos palikdamas ryškoką pėdsaką su Nine Inch Nails ir Boys Noise bendru kūriniu As Alive As You Need Me To Be. Nine Inch Nails ir vokiečių elektroninės muzikos prodiuseris Boys Noise pristatė bendrą projektą. Nine Inch Noise, geras derinys, geras pavadinimas, industrinės elektronikos, reivo ir koncertinės energijos lydinys. Ir jame Nine Inch Nails dainos yra perkonstruojamos į daug agresyvesnę klubinę formą. Labai įdomus albumėlis Nine Inch Noise, kažkas tarp tokio gyvai rašyto albumo remixų rinkinuko ir visiškai naujo šviežutėlio elektroninio projekto. Albumas beje buvo įrašinėjimas ne tik studijose, bet ir lėktuvuose ir gyvų pasirodymų metu ir įvairiose improvizuotose erdvėse, todėl skamba gyvai, šviežiai ir įdomiai. Gyvai, šviežiai ir įdomiai skamba juk ir visas LRT Opus turinys, tad likite įsijungę ir prisijungę. Iki!

Beveik 4 minutės po 10, labas rytas visiems, kurie laiką leidžiate su LRT Opus ir visai nesvarbu, ar tik dabar pradėjote savo rytą, ar jį tęsiate, smagu yra, kad jį leidžiate su mumis, čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas. Mes būsime kartu visas 3 ateinančias valandas. Klausysimės muzikos, tikrai jos daug naujos, grojaraštyje šiandieną matau, tad labai smagu, nes visą laiką galiu pasirinkti kažkokių tai įdomių faktų, istorijų ir jums papasakoti tiek apie tuos kūrinius, tiek apie albumus, galbūt jau išleistus, galbūt dar tik tai laukiamus, žinoma, ir apie pačių istorijos atlikėjų, kūrėjų, na, o kiekvienos valandos viduryje trumpose žinios, informacija apie orus. Čia beje pradėjome su Gia Margaret, tokia labai įdomi muzikantė, kuri tikrai nebijo eksperimentuoti ir savęs iš naujo atrasti ir išrasti. Čikagoje ji gyvena ir kuria, yra dainų autorė, muzikos prodiuserė. Jos ankstyvoji kūryba buvo labai, na, siejama su ambient, minimalistinė, instrumentinė muzika. Išsiskyrė visą laiką labai tokiu subtiliu skambesiu, labai emocingu skambesiu, čia net ir šitame kūrinyje Good Friend visko galim girdėti ir šiek tiek tų indiškų motyvų ir štai žiūrėkite jau tokios sakralinės europietiškos muzikos atgarsių, na, jie tikrai tokias labai erdvines kompozicijas visą laiką kūrė, labai remiasi tokiu paprastumu, neperkrauna savo produkcijos. Šis kūrinys, beje, išleistas kovo mėnesį, nugulęs ir albume Singing, pažymi ryškų labai posūkį šios muzikantės kūryboje. Jeigu prieš tai buvo labiau minimalistinė instrumentinė muzika, tai štai dabar jau jie remiasi ir vokalu, pati dainuoja, šviesesnės tos atmosferos galima išvelgti jos kūriniuose. Be kita ko, kūrinys, jo idėja užgimė dar 2019 metais po pirmojo jos tokio didesnio gastrolio etapo, bet štai turbūt turėjo išaušti tinkamą dieną šiam kūriniui išgirsti, būti išgirstam mūsų, tad žiūrėkite, net 7 metai praėjo, iki kol kūrinys įgavo kažkokią tai fizinę formą. Kartais tai būna ir tai yra visiškai normalu. Smagu, kad kūriniai, muzikiniai kūriniai gyvena kone savo atskirus gyvenimus ir kartais patys nustato kūrėjams toną, kadagi jie turėtų išvysti dienos šviesą. Netrukus čia girdėsite Machine Brand, labai įdomus, labai toks, na, išskirtinis muzikos projektas, jį dar 91 metais sukūrė švedų elektroninės muzikos kūrėjas Joakim Tenander. Projektas nors ir gimė dar 10-ame dešimtmetyje, bet štai aktyviausią savo etapą jis išgyvena nuo 2014-ųjų. Kuomet sugrįžo su naujais leidimais ir kūryboje tikrai galima išgirsti daug tokio 8-ojo dešimtmečio pabaigos, 9-ojo dešimtmečio pradžios elektro, machine pop vadinamojo, taip pat įvardyjamas yra toksai terminas vokiškasis Düsseldorfo skambesys, ganėtinai griežta ritmiška struktūra. Labai futuristiška estetika, pats kūrėjas ją apibūdina kaip muzika žmogui ir mašinai. Čia netrukus girdėsit kūrinį Digital Detox, singlas iš vasario mėnesį išleisto studijinio albumo Music for Machines, tai čia jau girdime, kad mašinoms rašyta muzika yra vėlgi ta pati tokia ritmiška, griežta struktūra. Gal kai kurie net ir palygino su klasikiniu Kraftwerk stiliumi, atsižvelgiant į tą minimalistinį skambesį, minimalistinės melodijas, tokias griežtus industrinius elektro ritmus, na, o pats pavadinimas be abejo tiesiogiai atspindi ir visam albumui būdinga tematika, žmonijos priklausomybė nuo technologijų, ekranų sukeliamą nuovargį, poreikį bent jau trumpam atsiriboti nuo to virtualaus pasaulio mašinų valdomoje visuomenėje. Taip įvardijo pats Joakim Tenander, pasiklausykim, kaip skamba Machine Brand Digital Detox.

Na, nežinau, turbūt reikia tik tai fantazijos, bandant įvardinti tokį štai muzikos stilių ar žanrą. Aš sakyčiau, kad šis CV Vision kūrinys Surfs Up turbūt visai gerai pataikytų į kokią kompiuterinio surfroko kategoriją. Bet juokas juokais, čia šiek tiek tokių kompiuterinių garsų visai neseniai dar gavome ir iš solo ansamblio, Švelnus jausmai skambėjo prieš tai, o mes netrukus girdėsime jau šiek tiek kitokią muziką, kitokią stilistiką, nes eteryje skambės The Claypool Lennon Delirium, amerikiečių psichodelinio roko projektas, kurį sudaro Les Claypool iš Primus ir taip pat Sean Ono Lennon, be abejo, pavardė sako savo, taip tai yra Yoko Ono ir John Lennon sūnus, kuris be kita ko dar ir dalyvauja tokiame projekte The Ghost of a Saber-Toothed Tiger. Kūryba šio būtent projekto, na, apibūdinama yra kaip progadelic, tokio psichodelinio ir progresyvaus roko sintezė. Be abejo, pasižymi tomis eksperimentinėmis struktūromis. Albumai vis laiką turi labai aiškias idėjas, konceptus, žinutes. Po visu tuo slepiasi labai stipri ritminė ir tokia, na, atmosferinė dinamika, visa tai labai gražiai balansuoja tarpusavyje. Čia girdėsite kūrinį Meat Machines, kovo pabaigoje išleistas trečiasis singlas iš jų studijinio albumo The Great Parrot Ox, Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy. Pasirodė jis pats albumas gegužės pirmą dieną per ATO Records. Daug čia galima išgirsti tos ekspresyvios bosinės linijos būdingos šitam projektui. Be abejo, Sean Ono Lennon psichodeliškas taip vokalas skambantis, gitara, kuri kūrė kontrastą tarp tokios grubios ganėtinai ritminės energijos. Na ir tokios atmosferinės melodijos, tematika čia koncentruojasi į dirbtinio intelekto, automatizacijos, žmogaus laisvos valios klausimus, keliant idėją apie ribą tarp biologinės ir technologinės egzistencijos, kurioje, na, žinoma, pabrėžiama yra empatijos ir žmogiškumo svarba. Šitos temos dabar labai, kaip suprantate, yra dominuojančios, tai pasiklausykim, kaipgi šie du muzikantai apie būtent jas kalba. The Claypool, Lennon Delirium, Meat Machines.

Lietuvoje 10 valandų 33 minutės, kviečiu klausyti žinių. Po naujų Jungtinių valstijų smūgių Iranui šiandien šoktelėjo naftos kainos. Brent rūšės naftos kaina pakilo iki 96 dolerių už barelį. Jungtinių valstijų kariuomenė šįryt skelbė surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš karinius taikinius pietinėme Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusios grėsmę aplink Hormuzo sąsiaurį. Irano žiniasklaida skelbė, kad Irano pajėgos apšaudė 4 sąsiaurį bandžiusius kirsti laivus, taip pat taikėsi į amerikiečių karinę bazę. Apie naujas atakas pranešama po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą bando vilkinti derybas. Jis pabrėžė, kad esminių klausimų išlieka Hormuzo sąsiaurio kontrolė. Izraelio kariuomenė nurodė evakuotis visiems Libano Tyro uosto gyventojams, nes čia ketinama pradėti operacijas prieš Irano remiamą judėjimą Hezbollah. Pareičiai šiame mieste jau buvo girdimi sprogimai. Šią savaitę Izraelio pajėgos surengė vieną didžiausią atakų virtinių Libane nuo balandžio, kai buvo sutarta dėl paliaubų. Libano tarnybų duomenimis per ataką žuvo mažiausiai 31 žmogus. Anksčiau Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu davė nurodymą išplėsti karinės operacijas giliau į Libano teritoriją, esą siekiant sustabdyti Hezbollah ugnį į šiaurę. Izraelį. Pasiruoju metu vis pasikartojant fizinio ir psichologinio smurto išpoliam šalies mokyklose, vidaus reikalų ministerija rengia diskusiją, kaip užtikrinti vaikų saugumą, pirmiausia skaitmeninėje erdvėje, kur jie gali būti įtraukiami į smurto ir patyčias. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Silmos Kuodienės teigimu vaikų veikla internete turi būti prižiūrima ir reguliuojama. Vidaus reikalų ministerijos atstovų teigimu, siekiant užtikrinti vaikų gerovę, vien ribojimų nepakanka. Vaikams ir šeimoms turi būti teikiama pagalba, susijusi su netinkama skaitmeninių priemonių naudojimu ir emociniais sunkumais. Lietuvoje dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusę gyventojų, nors juos namuose įsirengti yra privaloma. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovo Aurimo Gudžiausko, kai prieš 8 metus atsirado šis reikalavimas, dūmų detektorių kasmet buvo įsirengiama vis daugiau, tačiau kilimas sustojo ir toliau nebejuda. Ugniagesiai gelbėtojai dėl pastarąją parą pučiančio stipraus vėjo visoje šalyje 57 kartus vyko šalinti padarinių ant kelių ar elektros tinklų užvirtusių medžių ar nulaužtų šakų. Daugiausia iškvietimų sulaukta Utenos ir Kauno apskrityse. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų gūsingas, daug kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 36 minutės. LRT. Opus.

0: odos infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watch Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

All Stars minutėlė mūsų eteryje. Čia aš ką tik suskambėjau skirelę Dust Londone susibūrusi alternatyvos elektronikos grupė. Skambės jie tikrai labai labai visko galima rasti, ko tik tai netingite ieškoti, ir techno, ir krautroko, ir desert blues, ir indie dance. Potepiu visko ten tikrai yra. Muzikoje labai tas hipnotiškumas toksai, netgi sakyčiau, dominuoja, tokias ciklinis jausmas, kad kažkokiam tai užsisukė ritme visą laiką, bet be abejo tos

jos muzikos balansuoja tarp tokios, na, šokinės ir psichodelinės muzikos. Čia, na, įtampa tokia jaučiama, sakyčiau, tokia banga visą laiką nepaleidžia mūsų, nežinau kaip jums, bet aš visą laiką įsitempusi ir ausisitempusi klausiausi šito kūrinio. Dėl ko sakau, kad All Stars, nes netrukus nuskambės dar vienas tikrai legendinis kolektyvas Lady Tron. Liverpoolyje susibūrusi grupė dar 99 metais, be abejo, laikoma viena svarbiausių elektropop, synthpop scenos veikėjų. Jų muzika nuo pat pradžių pasižymėjo tokiu šaltu sintezatorių skambesiu, daug minimalizmo, viskas labai melancholiškai atrodo skambėjo. Ypatingai atkreipiamas dėmesys yra į tuos tokius ištolintus, išaidintus, vadinkime, vokalus, kurie na, ir padėjo formuoti tą jų atpažįstamą garsinį identitetą, kuris vėliau jau buvo įvardytas kaip labai futuristinis. Ir čia netrukus skambės kūrinys I See Red, praėjusiais metais spalio mėnesį išleistas singlas, vėliau jau įtrauktas ir į kovą, šiais metais kovo pabaigoje pasirodžiusi albumą Paradise, vėlgi ta šalta elektronika, ta struktūra, tas hipnotiškumas, pulsuojantys ritmai niekur nedingsta ir na, tokia mistika kuriantis vokalas, kūrinys tematiškai, čia toks įdomus labai paminėtas žodis future šokas, kolektyvinė nuojauta, idėjoms kažkokioms, tai čia kalbama apie tokį neišvengiamą socialinį, kultūrinį lūžį. Tekste daug tokio balanso tarp dabarties ir artėjančio kažkokio tai pokyčio. Aštuntasis grupės albumas yra Paradises ir jis, na, pažymėtas yra be abejo ir tuom, kad Robin Wu pasitraukė, liko tas kolektyvas šiek tiek kitokios sudėties ir štai pasak pačių autorių I See Red, šitas kūrinys yra albume toks, na, atspindintis tą sugrįžimą prie intensyvesnio tokio skambesio. Po to grupės sudėties pasikeitimo stengiasi jie labai sąmoningai pabrėžti, kad tai yra testinis projektas ir nenori perkrauti skambesio kažkokiamis tai radikaliomis permainomis, palaipsniui bando perkurti savo estetiką, bet išlaiko tą visgi 2000-aisiais atpažįstamą jų tapusi synthpop DNR, vadinkime, kas juos ir išgarsino. Pasiklausykim Lady Tron I See Red.

Tik daugiau nei 5 minutės po 11 valandos. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus. Ir primenu, jog čia laida Dienos Pulsas. Mes antrąją valandą pradėjome su tokia svajinga Tori Amos, Jungtinių Valstijų, be abejo garsi ir dainų autorė ir pianistė, viena ryškiausių alternatyviosios muzikos figūrų. Išgarsėjo ji būtent dėl to, kaip pianino pagrindų, klavišinių instrumentų pagrindų, kuria skambėsi labai stipriai asmeniniai jos tekstai, geba tikrai puikiai jungti vadinamuosius barokinio pop, art roko, chamber pop elementus. Kūryboje tikrai nevengia nagrinėti tokių mitologiškų temų, daug psichologijos, daug moteriškumo, vidinės transformacijos temų. Kiekvienas albumas įprastai yra kuriamas kaip kone, na, atskira kažkokia tai konceptuali erdvė ir čia girdėjote kūrinį In Times of Dragons, drakonų laikais. Dar labiau čia pasižymi būtent tas jos mitologinis pasakojimas, tie asmeniniai išgyvenimai labai įdomiai liejasi su tomis pasakotais motyvais. Jeigu konkrečiai apie tematiką šito kūrinio kalbant, tai Tori Amos čia bandė parodyti moters pabėgimą, čia net ir tokia istorija, kuriama moters pabėgimas nuo despotiško, aš čia cituoju, milijardieriaus driežo demono, kuris tampa simbolinė figūra čia šitame kūrinyje, įkūnyje jis valdžios, kontrolės, na, dehumanizacijos tokias jėgas. Ir istorija tikrai vystosi kaip tamsi pasaka, kur realybė ir fantazija sąmoningai persipina. Ir finale heroja ima ir transformuojasi į drakoną. Toks va, esminis simbolinis lūžis, kuriame taukos būsena yra pakeičiamai galios būsena. Ir drakonas čia tikrai nėra kažkoks tai grėsmės, o labiau tokio va, būtent išsilaisvinimo, vidinės galios metafora, pabrėžia tą perėjimą nuo priespaudos prie autonomijos jau ir naujos kažkokios tai jėgos. Tai faktas, kad Tori Amos tikrai puikiai geba pasakoti tas mitologinės pasakas per muziką, o judėsim mes toliau su alternatyvaus roko grupė Ulrika Spacek, jų kūrinys Incomplete Symphony netrukus eteryje. Pats kolektyvas susibūrė 2014 metais Londone ir na, išsiskiria tom, kad labai mėgsta tas ilgas kompozicijas, tikrai neskaičiuoja radio laiko, daug sluoksniuotų gitarų, daug hipnotizuojančios tokios atmosferos. Galbūt netgi labiau primena ir garsinę kažkokią tai instaliaciją, negu kad tradicinį dainų ar tiesiog kažkokio tai žanro formatą. Ir šis kūrinys yra paskutinis, 11-asis kūrinys iš vasario mėnesį išleisto 4-ojo grupės studijinio albumo Expo, finalinė albumo kompozicija, kuri užbaigė visą struktūrinę, tą emocinę albumo liniją, apibendrina ankstesnių kūrinių teminę kryptį ir išlaiko grupėje būdinga šiugiais krautrock įtakų sintezę. Na, čia ritminis pagrindas tikrai palaipsniui taip gražiai pereina į platesnį, tokį intensyvesnį garsinį lauką. Daug gitarų, daug sintezatorių, daug atmosferinių sluoksnių.

Kolektyvas Vakaris mirė čia ką tik nuskambėjo, kūrinys Tvarto maistas. Štai tokios tematikos LRT Opus eteryje. Ką tik gavome, netrukus šiek tiek keisime plokštelę, girdėsite Duoselė, kuri visai neseniai nuskambėjo ir visą savaitę su savo naujausiu albumu, beje antruoju studijiniu albumu Of Earth and Wires. LRT Opus eteryje buvo šis albumas savaitės albumu, tai susipažino, manau, tikrai artimiau tiek su čia kūrėja, tiek ir su jos naujausiu leidiniu, toks, na, daugias sluoksnis, labai atmosferiškas įrašas, įdomiai ten pinasi ir repo proveržiai, ir akustinės gitaros, potėpį, alternatyvus ritmen bluesas, eksperimentinė elektronika, be abejo, lydi, ko ne kiekviename kūrinyje, ta spoken word poezija, o tematiškai tai tikrai toks, na, įdomus futuristinis pasakojimas apie pasaulio po katastrofos, kūrinys netrukus skambės pavadinimu Glow. Vienas iš šiaip daug albume nugulusių bendradarbiavimų šį kartą čia su Bon Iver nagrinėja tokią sudėtingą įtampą tarp žmogaus traškimų, tarp pažeidžiamumo, noro išlaikyti kontrolę ir nėra tikrai kažkokia tai įprasta meilės daina, labai glaudžiai susijusi su viso albumo konceptu, daug tokios, na, mokslinės fantastikos galima išvelgti ten ir du įsimylėjėliai bando išgyventi postapokaliptiniame pasaulyje. Po klimato krizės, technologinės griūties, dainos žodžiai šia metaforiškai kalbama apie tai, kaip asmeninės traumos, baimė dėl pasaulio pabaigos.

dirbtinio intelekto įsisviravimas ir karinis konfliktas. Beje, čia pati Duoselė kalba ir apie savo gimtinę Sudaną, kuris būtent yra paveiktas to konflikto. Ir gebėjimą mylėti ir likti žmogumi, nepaisant visų šitų dalykų. Tai labai gražus bendradarbiavimas tarp Duoselė ir Bon Iver. Jūsų dėmesį kūrinys Glow.

0: Po duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Taip ministras kalbėjo žinių radijui. Pasak Grikšo, penktadienį taip pat planuojama skelbti ir naujo registrų centro vadovo konkursą. Praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi iki teisminį tyrimą dėl kaip įtariama nutekintų registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų. Įtariama, jo galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro įrašų. Limasolyje prasideda neformalus ES užsienio reikalų ministrų susitikimas. Bendrijos diplomatijos vadovai be kitoko turėtų tartis dėl paramos Ukrainai ir tolesnio spaudimo Rusijai. Ukrainos narystės ES perspektyvos ir variantai galimas Europos dalyvavimas ir kas jai atstovautų taikos dėrybose, jei tokios vyktų, tai pastarosiomis dienomis daug diskusijų Briuselyje sukėlė klausimai, kurias turėtų aptarti Kipre susirinkę užsienio reikalų ministrai. Ruošiame Europos saugumo strategiją, dar viena tema, kuri šiuo metu ypač svarbi Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims tiesiogiai susidūrusioms su dronų grėsme. Ministrai žada aptarti ir konfliktą artimuosiuose rytuose. Susitikime taip padalyvauja Ukrainos, Saudo Arabijos ir Indijos diplomatijų vadovai. Toks susitikimas vadinamas Gimnicho formatu, kadangi pirmas susitikimas prieš pusę amžiaus vyko Gimnicho pilyje Vokietijoje. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kalas įspėja, kad Europa rizikuoja patekti į Rusijos pastus, jei įstriks diskusijose dėl to, kas turėtų Europai atstovauti bet kokiose taikos darybose su Maskva dėl karo Ukrainoje. Europos diskusijos dėl santykių su Maskva atnaujinimo darosi vis garsesnės jungtinių valstijų dėmesio nukrypusi į Iraną. Spėlionės dėl galimų pasiuntinių suintensyvėjo Rusijos vadovai Vladimirui Putinui užsiminus, kad šiam vaidmenį galėtų tikti buvęs Vokietijos kancleris ir jo ilgametis sąjungininkas Gerhard Schröder. Europa šią idėją griežtai atmetė. Tuo metu neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime dalyvaujantis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pabrėžė būtinybę didinti spaudimą Rusijai naujų sankcijų paketu. Ministras taip pat akcentavo paramos Ukrainai tęstinumą ir stiprinimą. Budrys taip pat pabrėžė ir Europos saugumo strategijos svarbą, kurioje būtina aiškiai įvardyti grėsmes bei priimti sprendimus stiprinant NATO rytinį flangą. Klaipėdoje atnaujinami atgimimo aikštės rekonstrukcijos darbai. Ilgą laiką jie buvo sustabdyti dėl po žeme rastų sprogmenų, vėliau ieškota sprendimų, kaip išsaugoti atidengtus ir vertingais pripažintus senosios Klaipėdos pastatų fragmentus. Projektas pakoreguotas, atsisakyta anksčiau planuotos po žeminio stovėjimo aikštelės, bus tvarkoma tik ant žeminio aikštės dalis. Klaipėdos mero Arvydo Vaitkaus teigimu darbai atnaujinami tik atlikus išsamius tyrimus ir įsitikinus, kad teritorijoje daugiau sprogmenų nėra. Atgimimo aikštės rekonstrukcija planuojama baigti iki šių metų pabaigos. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pus šiaurės vakarų gūsingas vėjas, daug kur gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos.
1: Čia LRT Opus.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

Čia gangėtis Open Mic Eagle čia ką tik nuskambėjo, iš Čikagos kilęs, bet vėliau persikėlęs į Los Andželą, kur kūryba tikrai labai stipriai jo išsivystė į tokią autobiografišką ir šiaip neretai satyrinį stilių. Jis yra laikomas vienas iš unikaliausių ir svarbiausių art rap, tokio meniško rapo, alternatyvaus hip-hopo scenos balsų. Labai atkreipiamas dėmesys yra į jo gebėjimą jungti humoro, socialinę kritiką ir tokias labai asmeniškas psichologinės temas labai vientisus naratyvus.

TV televizijos stotis, pats albumas ir kiekvienas kūrinys tarsi atskira kažkokia tai transliacija ar epizodas kažkokios tai laidos, kuris reflektuoja skirtingas psichologinės ir socialinės būsenas. Na, o šis kūrinys minimas kaip vienas iš ryškiausių albumo momentų būtent dėl tos simbolinės savęs kaip prekės, metaforos, tokio na, labai tankaus literatūriško teksto, labai nevengia tokių sudėtingų žodinių konstrukcijų, čia Open Mic Eagle ir kultūrinės turinių nuorodų. Labai daug rimtų dalykų čia ką tik visokių nuskambėjo ir šiame kūrinyje, bet laikas užbaigti po trupučiuką antrąją valandą ir tam manau, kad puikiai padės mums Munchel Cinelli, ryškia spalvė, mėlin plaukė, kuri, na, tikrai pasižymi ne tik tai savo suformuotų stiliumi, ne tik tai savo tokiu ryškiu įvaizdžiu, bet gera nuotaika visą laiką, kai jos klausaisi, tai tikrai neįmanoma nenusišypsoti ir net nepajudinti nei vieno kauliuko. Jos kūrinys Džiaiva Džiluka netrukus LRT Opus eteryje.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Aš, Kamilė, primenu jums, kad klausotės LRT Opus laidos dienos pulsas ir trečioji valanda įprasta. Paminima yra LRT Opus savaitės albumu. Žinokit, kažkoks toks savas šitas albumas, kad atrodo, jog daug ilgiau jis skamba negu kad savaitė. Ir tikiuosi, kad jūs taip pat atradote jau kažkokį tai mėgstamą kūrinį. Naujausiame amerikiečių roko grupės Bleachers 5-ame studijiniame albume pavadinimu Everyone for 10 Minutes naujas etapas prasidėjo grupės istorijoje, kadaise kaip asmeninis Jack Antonoff projektas pradėjusi veiklą, šita grupė šiandieną jau visiškai kaip pilnavertė 6 narių komanda veikia. Na, o su nauju įrašu ne tik tai į naują etapą žengia leidybiškai, bet ir koncertiškai. Prasideda plataus masto koncertinis turas po Šiaurės Ameriką ir taip pat Europą. Na, o grįžtant prie albumo, tai tikrai, na, antrą dešimtmetį skaičiuojant, manau, kad jau brandesnės ir temos netokios ir svetimos. Čia ir apie santuką padainuojama, ir apie netektis, ir apie kartų skirtumus, apie šiuolaikinio pasaulio sudėtingumą. Muzikaliai Bleachers čia išlaiko tą savo skambesį, melodingą, tokį emocinį atvirumą, bet kartu ir nevengia kažkokių tai naujų potėpių. Ar tuos naujus potėpius mes išgirsime, čia turbūt tik tai nuo jūsų, brangus klausytojai, priklausys. Dar vienas kūrinys iš šio albumo pavadinimu We Should Talk.

Semiotics Department of Heteronyms kūrinys You Talk, I Listen čia ką tik nuskambėjo ir Barcelonai susibūręs, tikrai LRT opus klausytojų pažįstamas duetas, daug čia dark wave'os ant popo industrinės elektronikos girdime ir tikrai toksai šaltas, minimalistiškas braižas. Kaip įdomu, ar ne, iš tokio šilto krašto Barcelonos, o tokie šalti, ganėtinai, melancholiški ritmai ir be abejo ta atitrūkusi tokia vokalinė ekspresija, bet būtent tai ir išskiria juos iš viso muzikinio žemėlapio, nebereikalo turbūt taip vertinamas yra šitas kolektyvas You Talk, I Listen, čia ką tik nuskambėjo kūrinys, kaip ir minėjau, šiais metais išleistas ir atidarantis albumą Rider, kuris pasirodė balandžio 17 dieną per Artifact Records, toks konceptualus įžanginis manifestas, pareiškimas, kuris įtvirtina viso albumo apskritai tokia tamsesnė klubinė kryptį. Tu kalbi, aš klausausi. Tai štai taip pasivadinęs kūrinys, o mes judėsim toliau su Contrapop All That I See, kartu su Computer Bandit, labai įdomus pavadinimai. Kartais pagalvoja, kaip turėtų žmonės pereidinėti per įvairias fazes savo gyvenimuose, kad išsirinktų tuos pavadinimus, nors iš tikrųjų reikėtų dar ir paieškoti informacijos, kaipgi užgimė ir Contrapop ir Computer Bandit sceniniai vardai. Bet kokio atveju kūrinys All That I See balandžio pabaigoje išleistas šio projekto na toks singlas, bet jis vėliau įtrauktas ir mini albumą. Mini albumas vadinasi Modern World Illusion, kompozicija, kuri tikrai išsiskiria tuo analoginio 80-ųjų skambesiu, dar šiek tiek ir pritaikytas šiuolaikiniam klausytojui, daug tos elektroninės estetikos nūdienos skamba čia taip pat, bet labai gražiai viskas persipina, labai viskas gražiai tinka, pulsuojantis tas ritmas, melancholiška nuotaika, muzikos apžvalgininkai, tarp jų ir Synthwave bei retro elektronikos scenai skirti portalai, šitą kūrinį apibūdino kaip sėkmingą retrofuturizmo pavyzdį. Tai paklausykim, kaip tas retrofuturizmas skamba, Contrapop All That I See kartu su Computer Bandit.

0: Lietuvoje 12:29, kviečiu klausyti žinių. Parlamentarų, jų padėjėjų ir artimųjų turto deklaracijos rodo, kad 10 įvairios pakraipos Lietuvos politikų grynaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai parodė 5 redakcijų žurnalistų analizė. Daugiau kaip pusę šios sumos sudaro 5 partijos Nemuno Aušra atstovų santaupos, jos siekia daugiau nei 1 milijoną eurų. Per Rusijos smūgius Ukrainos mieste Chersone žuvo vienas žmogus, dar 4 sužeisti, kaip skelbė vietos pareigūnai, Rusija apšaudė vaikų žaidimo aikštelę. Tarp sužeistųjų moteris ir 2 jos dukros, į kurioms 3 ir 6. Vėliau policija patvirtino, kad per išpuolį žuvo ir jų tėvas. Tuo metu prezidentas Vladimiras Zelenskis kreipėsi į Donaldą Trumpą, jis prašo Vašingtono daugiau oro gynybos sistemų amunicijos. Agentūros AFP teigimu 5 puslapių laiške Zelenskis pripažįsta, kad Ukraina beveik visiškai priklausoma nuo amerikietiškos amunicijos, skirtos balistinėms raketoms numušti. Tačiau Zelenskis taip pat pabrėžė, kad Rusija fronte patiria didelių nuostolių ir desperatiškai siekia juos kompensuoti. Norvegija skelbia pradėsinti derybą su Prancūzija dėl prisijungimo prie Paryžiaus vadovaujamos brandolinio atgrasimo iniciatyvos. Tai pranešama, kai Oslas ir Paryžius pasirašė gynybos bendradarbiavimo susitarimą, taip pat vyrant nežinomybei dėl jungtinių valstijų įsipareigojimų dėl Europos saugumo. Prancūzija vienintelė ES šalis turinti brandolinių ginklų. Paryžius jau pasirašė strateginio brandolinio atgrasimo susitarimu su keliomis Europos šalimis, įskaitant Vokietiją, Lenkiją ir Švediją. Pasak Prancūzijos prezidento Emmanuel Macron, šį atgrasimą iniciatyva daro Europą saugesnę. 4 iš 10 Lietuvos gyventojų teigia, kad gydytojų trūkumą regionuose reikėtų spręsti pasitelkiant papildomas finansinės paskatas. Tai rodo LRT užsakymų atlikta Baltijos tyrimai apklausa. 3 apklaustųjų mano, kad klausimą padėtų išspręsti rezidentų įsipareigojimas tam tikrą laiką padirbti regionuose, jei jų rezidentūros studijas finansuoja valstybė. Seime po pateikimo pritarta, kad tai numatančioms pataisoms. Sveikatos reikalų komiteto narė socialdemokratė Orinta Leiputė sako mananti, kad pataisos bus priimtos. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pus šiaurės vakarų gūsingas vėjas, daug kur gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną, kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų stiprokas, temperatūra naktį nuo 4-9, dieną nuo 15-20, kur šinerijoje bus nuo 12-14 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12:32.
1: Čia LRT Opus.

0: odos infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Baltija, LG Watch Tower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: Tiek cipcipų dar nebuvo, nes visos žiurkės renkasi į žiurkynės.
4: Tinklalaidė Ritmo žiurkės jau šį penktadienį išbėgs į gyvą eterį. Džiaugsimės ateinančią vasarą ir plepėsim apie semplus.
3: Į žiurkynės beje įsisuks ir šitas.
5: Jau, jau, jau, Ritmo Ganda in the house. Boom.
4: O tada jau beliks šokiai pokiai su didžiais Adu, Viperiu ir Uoga.
3: Žiurkynėse uodegas visginsim penktadienį nuo 19 valandos Vilniuje, Perono terasoje parkas arba FM bangomis.
6: Cip-cip.
7: Alu, alu, Lietuvos radijos Kaunas.
8: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Negali būti blogos nuotaikos, kai eteryje skamba Tortured Soul. Tikrai šis kolektyvas visą laiką padovanoja šypseną ir akise, ir lūpose. Iš Bruklino kilę niujorkiečiai mėgsta ir Lietuvoje apsistoti karts nuo karto tamsta klube ir tikrai groja ne kartą. Smagiai čia dera tas house'as, disco funk, soul'as, šiek tiek elektronikos elementų grupė, kuri na, išsiskiria tom, kad house'o groja gyvai ir dėl to jiems labai dėkinga vieta ir lokacija yra ne tik tai už didžiaus pulto, bet būtent klubuose mažose kamerinėse erdvėse, kur galima ir paklausyti, ir pašokti, nes būtent tokia jų muzika ir yra. Šia kūrinys Your Dream is My Dream, o tiksliau John Cutler's Distant Music Mixas nuskambėjo ką tik. Jis mane ir palydės šiandieną iš, na, ne iš studijos galbūt, bet iš laidos dienos pulsas. Mat, aš netrukus grįšiu pas jūs, bet kol kas atsipūskit šiek tiek pietų musonas. Šiandien netrukus skambės valanda tik muzikos nuo pirmos valandos, o 14 grįžtu su laida, kai aš mažas buvau. Šiandieną svečiuosis joje kūrybininkas, technologijų apžvalgininkas, turinio kūrėjas, edukatorius, be abejo, taip pat ir grupės abudu narys Lukas Keraitis. Šiandieną beje yra, bus tik paskutinioji, kai aš mažas buvau, sezono laida. Išduosiu, kad niekur labai pernelik neatsisveikinsime, bet bus naujienų. Apie visą tai šiek tiek vėliau, o kol kas paliksiu jūs su puikiu Robert Glasper kūriniu Step Into the Rain kartu su Black Thought. Įrašytas gero klausimo, gero poilsio nuo kalbų ir netrukus vėl susitiksim. Iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Opus.
2: Ačiū, kad garsinate pačius stiliausius balsus. Visi balsai gražus ir svarbus. Linkiu, kad jie ir toliau skambėtų jūsų eteryje visomis spalvomis. Vilniaus universiteto sociologas Tadas Šarūnas.

0: LRT Opus. Opus.
1: Kai aš mažas buvau.

0: Sveiki dar sykį visi, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis dar kartelį sveikinuosi aš, Kamilė, ir čia laida Kai aš mažas buvau. Paskutinioji sezono laida. Turėsim gerų žinių, dar su jumis nesisveikinu, iki pat laidos pabaigos palaikysiu šiek tiek šitą intrigą. Bus naujienų, kadangi prasideda LRT Opus vasaros sezonas, jau birželio mėnesį, negaliu patikėti šiaip, kad birželis jau, bet kokiu atveju šiandieną smagu pasitikti dar vieną laidos svečią, kuris tikrai žongliruoja visomis turimomis savo dviejomis rankomis, turbūt ir visais talentais, nežinau net nuo kurios šiandien, nuo kurio čia apibūdinimo pradėti, bet gal pradėsiu taip, kaip parašyta mūsų socialiniuose tinkluose, tai kūrybininkas, technologijų apžvalgininkas, turinio kūrėjas, edukatorius ir grupės abu du narys Lukas Keraitis. Sveikas, Lukai.
1: Wow, labas, ačiū tau.
0: Čia šitie dalykai buvo parašyti tavo tinklalapį.
1: Man? O, geras.
0: Čia, žinok, nėra ištraukta iš nežinia kur.
1: Viską išvardinau, ką turiu. Tai,
0: ištraukai visus kozirius.
1: Smagu čia būti.
0: Lukai, žinok, labai įdomu yra tai, kad dažniausiai šita laida prasideda, kadangi mes kalbam apie vaikystę, paauglystę, tai prasideda arba nuo telebimbam, arba nuo kokių nors tai ten vat Vytauto Kernagio, ten kokių foje, hiperbolių, o tavo pats pirmas kūrinys čia vat kažkoks tai skamba Una Pena ir iš karto klubasikas. Kaip čia taip nutiko? Tu mažiukas būdamas jau čia jau didžiavai?
1: Aš tą Kernagį ir foje ir kitus paminėtus taip pat galėčiau dėti į vaikystę tikriausiai, bet aš taip iš karto į jauną paauglystę šokau kažkaip prisiminęs tikriausiai po 13-14, manau, taip stipriau prasidėjo formuotis muzikinius skonis ir tuo metu gan aktyviai buvau mokyklos didžėjus, buvau kultūrnamio antras pagal rangą didžėjus. Ir ten pas mus vykdavo gudžiais laikais prieš daug metų labai rimti minimal techno šokiai. Lekėčiai Dance Platform, kokie dabar 300-500 žmonių, kas girdėjo šitą dainą, tai tikriausiai prisiminė nostalgiškai, nes jinai kažkaip buvo hitas tuo metu. Tokia mažai žinoma daina, bet jinai tikrai buvo, kur visada visus išjudindavo ir vieną kartą per vakarą nuskambėdavo kokius 3 gal metus. Tai man primena tuos laikus minimal techno, kurio dabar tikrai beveik neklausau, bet tuo metu tai buvo kažkas tokio ir aš netgi užuodžiu dūmus, matau priešai save tą DJ-amą, diskus, efektų, viską ausinės ant ausų ir jaučiuosi kaip tame mediniame kultūrnamie su daug garso.
0: Kur vyko šitie vakarėliai? Kur tu užaugai? Kur tavo šaknys yra?
1: Čia Lekėčiai. Lekėčių miestelis, tarp Kauno ir Šakių. Paskui gimnaziją baigiau Šakiuose, tai ten jau su abudu susipažinom ir pradėjom groti. O aš dar prieš tai didžiaus tokią karjerą turėjau, visai turėjau tokį didžiaus identitetą paauglystėje. Buvo tas žmogus, kuris draugam įkeliu muziką į atmintuką, kur reguliuoju per vakarėlį muziką ar panašiai, tai man tas patiko, netgi garso inžinieriją norėjau studijuoti, gal 20 klasės, tai buvau įstraukęs į tai, gal studentų vakarėlį sugrodau, siūlė rezidentų būti labai ankstyvaus amžiaus, ten 14 metų Kaune, klubas Ecstasy.
0: Wow! Taip pala, tai čia ta tavo karjera, kuri prasidėjo, bet kažkaip taip vat ir pasibaigė, kodėl?
1: Nežinau, nes ten 11-12 klasėje pradėjau gal labiau organizuotus vakarėlius, nebe tik grot, o atvažiavusi Vilnių supratus, kad čia visi didžiai irgi kažkaip nusimušė upas. Tada jau atsirado Šazamas, Spotify'us, ir nebe tas kažkaip sportinis interesas, kai tos muzikos tiek daug, tos lengvai jos. Ir galų gale kitų veiklų turėjau. Tai širdyje liko tai. Ir buvo, kas vakarėliuose tikrai geriau pagroja dar, o aš galiu pašokti, paorganizuoti, mėgstu šokti, tai man mėgstu vakarėlinti, tai galiu ir visose kambario pusėse būti smagu vis tiek.
0: Tai jeigu mes dar grįžtumėm šiek tiek iš tos ankstyvos paauglystės į visišką tą vaikystę, kaip tu prisimeni, kokie tavo yra, na, gal tokie va tie pirmieji muzikiniai prisiminimai, kaip tu apskritai galbūt pats susidomėjai, kad tu galbūt irgi galėtum kažkaip tai muzikuoti, kada buvo tos tokios, nežinau, pradžios, kurios padiktavo, kad muzika tavo gyvenime bus tikriausiai kažkas tai svarbiau negu kiti dalykai.
1: Tėvai pasakodavo, kad labai reaguodavo į muziką, netgi ten kelių metų būdamas, nuėdavau pašokti priekį į scenus, yra kažkokia istorija, kur bare aš ten taip šoku, kad man priejo kažkokia mergaitė ir padonojo bananą kelių metų. Tai va. Ir patikdavo šokti, o tada atsimenu, Vanessa May klausydavau, ten Enija iš tėvų kompaktų labai patiko ir labai norėjau būti smuikininku, bet miestelėje niekas ten nieko nemokė, tai metus vienus pasimokiau pianinu, Tai gamo išmokau, bet tikrai buvo prasta mokytoja, atleido net iš muzikos mokyklos, tai nelabai buvo galimybių. Tai, o paskui, vat, kokių 13 metų kažkaip mama, esu jai dėkingas, nepaleido ir matė, aš taip neįgalvojau, ten vat didžiaudavau, ar ten klausydavau tos muzikos, kažką, ir vieną dieną tiesiog parnešė namo gitarą akustinę ir sako, nu, tu užrašiau tavai pamokas, nuik, ir kokį mėnesį pasimokiau su tą gitarą, tai gitarą gana lengvas vis tiek instrumentas, pagrojinėt prie laužo. Pasimokiau šiek tiek ir pradėjau, ir man patiko, ir grojau, ir...

0: Kulisai turėjom tokią muzikos grupytę, ten trijų gitarų. Freaks on Floor grupę esame apšildę Šakių Lingio parke prieš 100 metų, jie ten buvo, kad tik man gal tais metais jie buvo susikūrę, man atrodo. Sugebėjom užlipę ant scenos pasakyti, ačiū Freaks on Floor už apšildymą. Labai kieti jautėmės.
1: Bet ir buvo kieti, nes Freaksai buvo kieti.
0: Nu, tai taip, taip, o jie prieš mus grojo, kas yra nesąmonė. Tai žodžiu, tai ten paauglystai kažką muzikavom, Akacijų alėjoj, ėjom į atranką, bandėm patekti, atsimenu dar, žodžiu, tokių buvo nuotykėlių. Tai brazinam su gitara, o paskui gal rimčiau gimnazijoj, vat, buvau irgi garsus tas mokylos ir atsirado gimnazijoj instrumentai, nupirkti buvo būgnai, bosai ir tokio, wow, einam po pamokų pagrot. Tai ten jau prasidėjo grupės abudu pradžia.
1: Mm. Taip įdomu, kai tu sakai, kad gitara toks lengvas instrumentas, aš pamenu, kai aš iš savo pianistės pirštų bandžiau irgi išsilaužyti iš pradžių gitarą, paskui bosinę, dar kontrabosą atsimenu, bandžiau kažkurio tai metu, bet labai gerai pamenu, kad pirmą kartą, kai trūko styga, tai aš apsiverkiau, nes aš taip išsigandau, man atrodė pasaulio pabaiga ir taip, žinokai, neišmokau, aš gruoti tai styginiais instrumentais.
0: Tikrai, tai tarsime, gitara greitai gali pradėti ir po mėnesio jau, po savaitės gali pirmą dainelę sugroti, čia tikrai yra palyginus, manau, sąlyginai lengviau. Aš paskui, aišku, dabar tai jau su grupėje pagrindė bosistas, bet jeigu namie, tai su gitara mėliau groju tikriausiai pat savo.
1: Tai nelaikai ten tik tai bulvyčių namuose savo padainuodama.
0: Ne. Su bosu labai smagu. Va, šiandien turim koncertą, tai grosim, tai vat, vyksta soundcheckas. Tai labai smagu, kai tik grojant didelės scenos ir tau kitam rajone draugai rašo, sako, o girdžiu, kad soundchecką daro. Tai ten, kai grojus kokią su pirštu prilieti ir kokią 20 kW garso. Va, tada smagu su bosu, o ne ten namie su ausinėm, kad kaimynai negirdėtų. Tai va, bet aišku, smagu.
1: Tu įvardyjai labai įdomiai šitą sekantį kūrinį, kuris netrukus čia suskambės Mario Bassano Virvidis kartu su džizu Who's Shot the Silence. Kaip tu ten įvardyjai pirmą gerą lietuvišką dainą?
0: Geras, aš tikrai buvau, vat, prisiminiau besiūsdamas, nepamenu metų, kada išėjo, bet irgi mano paauglystai buvo ir tai buvo tikrai svarbi daina, svarbus kūrinys. Dabar įdomu, kas man pritartų ar pasiginčytų, bet tai buvo nustebino, kad nes tuo metu lietuvių klausyti nebuvo lygis šiaip. Dabar tai yra ir manau ir, tai, ir turim ką parodyti ir panašiai tuo metu, tai angliškai viskas. Ir čia buvo tas kūrinys, kurio taip labai paprastai sakant, tai klausė tiek morozai, tiek menininkai. Tarsime, visus suvienijo. Visi buvo, kas ten šiek tiek prie techno, kas prie kažko vis tokie buvo, o wow, pagarba, čia mums patinka ir merginos, nes lyriškai, ir vaikinai, nes yra žemų. Tai toks buvo suvienijantis ir visiems patinkantis kūrinys, kurį mes tai tikrai nusukom daug kartų tiesiog automobiliuose, golfukuose, trečiuose ir panašiai. Tai jo, ir buvau visai pamiršęs, kad toks egzistuoja, bet jis buvo toksai, okei, lietuvių elektronika gali būti gera.
1: Tikrai labai įdomu šiaip apskritai, kad šitie kūrėjai, tai jie labai daug metų prieš tai taip pat kūrė, bet kūrė, taip, aš labai gerai pamenu, kada Marijus Adomaitis slėpdavo, kad kūrė visokiom ten pupytėm ir panašiai, nes natūralu duoną valgyti norėjosi iš muzikos, nei iš kažko tai kito. Ir štai staiga paėmėm ir pamatėm tikruosius veidus ir išgirdom tikrasias idėjas. Pasiklausom ir dabar?
0: Pasiklausom.
1: Mario Bassano Virvidis kartu su džizu Who's Shot the Silence.
2: Tell me under your breath, some long fairy tale. Tell me under your breath.

0: Įprastai labai džiaugiuosi, kada eteryje išgirstu kaubelą, bet girdžiu, kad čia ne kaubelas. Lukas gal geriau pasakys, kokiu čia vamzdžiu buvo ką tik sugrota.
1: Man atrodo, čia stiklinis butelis su pusiau pilnas vandens tiesiog pasidėtas ir jo groja.
0: Kokios talpos maždaug butelis ir kiek vandens?
1: 0,7 tikriausiai, nežinau, ir pusė vandens. Bet benot, būtų gyva graži versija šito kūrinio, patinka man.
0: Mm. Kaip labai šiaip tavo toks įvairus ir toks... Vat pakalbėjom netrio metu apie filosofus ir filosofiją studijuojančius, tai toks labai filosofiškas šiaip grojaraštis dar
1: nebus. Ar ne? Aš toks, man atrodo, toks ramiai vientisas netgi, bet...
0: Jo, bet toks, žinai, kur taip šiek tiek sustot reikia ir paklausyti ir įsiklausyti ir išgirsti, kągi tu čia mums pridėlioji. Nes jeigu mes žiūrėtumėm į šitą grojaraštį taip, kaip reikėtų žiūrėti per šitos laidos prizmę, kad tai yra vaiko klausyta, paauglio klausyta muzika, tai, na, tikrai tokia rimta, sakyčiau, muzika. Kodėl Bad Not Good? Kaip čia atsiradė šitas kolektyvas?
1: Tie nedu kūriniai gal buvo tokie jau iš tikrai pamirštų laikų jaunos jaunystės, o čia tai toks jau vėlyvesnė paauglystė ir atsirado gyvenime džiazas, hip-hopas, sakyčiau, vienu metu, 17 metų, maždaug 16 atsirado iš visos elektroniko, iš techno, iš minimal, dar buvo progressive house era, ten dar kažkas, bet atsirado kažkokia kitos muzikos. Poezija, džiazas, hip-hopas vienu metu, A Tribe Called Quest, o Bad Not Good, tai jeigu žmonėm reikia labai trumpai papasakot, ką aš mėgstu klausyti, tai vat sakau, gal Bad Not Good, žinai, tai maždaug vat į tą pusę apibrėžia, ką aš mėgstu klausyti. Švelnios muzikos, aš manau, labai daug kitiem būna, sako, raminant ir migdant, man tai atrodo švelni, svajinga muzika man patinka, tikrai nežinau, nesuprantu, kartais žmonės ten sėdi biure prie kompiuterio ir ten duš, duš, duš, duš, duš, duš, duš. Nežinau, man tai tada reikia įšokti, tai aš tai taip mėgstu fone kažkaip. Tai va, bet Bad Not Good tikrai man patinka tas džiazo ir hip-hopo įtako santykis ir tai yra muzika, kuri man patinka, įkvepia, įsikvepiu ir vis dar klausau vat, nuo paauglystės laikų.
0: Mm. Tokia matosi jau, na, kreivė kažkokia tai tų muzikos žanrų pas tave besikeičiančių. Kažkas tai buvo panašaus ir eksperimentuose pačiam grojant. Buvo kažkokių tai, nežinau, minčių. Nu, vat pavyzdžiui, daug nemažai šiaip pašnekovų yra kalbėję apie savo reperio erą. Žinai, tu turėjai didžėjus erą, bet buvo ir reperių tokių, netgi Tomas Vėjos, kuris yra didžėjus dabar, tai turėjo tokią paauglystėje taip gerai rašė repo gabalus, kad juos netgi nelegaliai norėjo kalėjime kalinti žmonės įsigyti.
1: Wow.
0: Dėl to, kad ten tokie eksplisit jie buvo.
1: Geras. Oho,
0: gal ir tu turėjai kažkokių, tai nežinau, idėjų, pavyzdžiui, rašyti repo gabalus, nežinau, beatmakinti.
1: Ne, aš manau, aš dar tai padarysiu, vis dar turiu tų idėjų, bet ne, aš gal labiau jau ten paauglysiai organizuodavau dalykus, bet buvo toks beatmakinimo etapas, vat irgi gimnazijos pabaigojus, pažinau su Leonu, kuris slapyvardžiu Napo buvo žinomas, jis to pačiu kaip Free Finger pradėjo, ten atsirado tuo metu, man atrodo, paaugliai įpirko MacBook'us. Man atrodo, paaugliai pirko MacBook'us, atsirado Abletonas, kurį buvo galima nusipiratauti ir staiga iš didžėjų visi pradėjo daryti laivus.

0: Ir tai vat Leonas, kuris dabar abu du groja klavišais, va, kad prieš valandą buvom kartu, tai jis ten, pavyzdžiui, Satui laimėjo ritmo kovas, tai mes visi palaikėm jam. Kiek Leonui? 15 metų? Laimėjo prieš 3000 žmonių ritmo kovas, mes nespėgėm gerai priekyje. Tai mes jau pagrodom, aš su trimitu dar ten metus groju, bandžiau groti, aš su trimitu ir gitarą, jisai užsemplina, mes šiukas ten vizulkės pasijungėm ant pastato, tokį bandydom daryti ant meną, kaip suprasdom, bet tai buvo tas beatų beiso tokia tema, o paskui jau su grupė labiau pradėjom groti, tai gal ta visa gitarinė muzika, aš tikrai porą grupės narių, gal ta visas gitaros rokas man tikrai nebuvo nuo vaikystės, tai ten indie rokas, ką dabar mielai klausau, tai tada atsirado ir gitarinė muzika, bet, sakykim, ir dabar yra kažko mišinys, o pats tai jau ten ir grodavas didžiaudamas, man tai patikdavo, vis dar man nėra pernelyg įvairios muzikos. Man taip patinka, kai dainos nustebina, man patinka, kai didžiai, man patinka klube, tarsime, paleiskit Ella Fitzgerald džiazą ir kitą kartą, kitą kūrinį Underworld techno, man patinka visiškai up and down, tai vidurį gabalą nustot, tai aš tai vienu metu grodau, kur paskui žiūriu, nelabai gal kas supranta, man pačiam patinka, tai gal ir nebegrosiu. Tai va, tai man tas visas eklektiškumas, žinau, dabar visi sako, aš tai visko klausau. Ne, kaip, iš tikrųjų, tai tikriausiai ne, bet aš, pavyzdžiui, klasikos mažai klausau vis dar, tikriausiai, ir jeigu kažko neklausau, tai priemu kaip tam tikrą savo limituotumą, kažko aš nesuprantu, kažkos netrakinta pas mane, man, pavyzdžiui, džiazas tikrai daug artimiau negu klasika, nebent gyvai groja. Tai toksai dabar tai maišalinė ir stiliai yra susipainioję ir aš manau, kad tai yra gerai, ten dabar sunku įdėti kažkokį ten į stilių pavadinimą ir manau, kad to mažai reikia.
1: Labai labai pritariu tau šitam šituo atveju, nes lygiai taip pat manau, kad kuo žmogus yra atviresnis tiesiog skambesiui, dėl to labai sunku yra pasakyti, kogi tu klausai. Jeigu anksčiau, pavyzdžiui, būdavo atsimeni mokyklai tokios anketos, kurias reikėdavo pildyti ir atrodydavo viskas taip paprasta, kur draugai draugam perduoda. Ir tavo mėgstamiausias muzikos žanras, tai man vis laiką būdavo labai aišku, R&B.
0: Žinojai, ar ne?
1: Jo, R&B visada būdavo, bet nesvarbu, kad tuo metu dar ir Enrique Iglesias klausydavo visi. bet dabar tikrai yra sunku ir įvardyti. Tos žanrus, nes jų yra tiesiog, jie persipinę visi yra, bet turbūt tame ir grožis.
0: Bet yra, taip, yra, vis tiek yra krypčių, yra trendų. Trendus tikrai gali girdėti, tik tai man atrodo labai yra sunku apriepti visus trendus. Tai tiek kažkokios savo krypties trendus gali apriepti, nu, pavyzdžiui, dabar kokios gys ar ne, dar kažkokios panašios grupės labai trenina šiuo metu organiškas garsas, vienas mikrofonas, styginiai, dar kažkas, tai tie trendai keičiasi. Man patinka, jau 5 metų tų stilių susimaišyme, dabar gali klausyti, kur kažkas pradeda prie laužo groti su gitarą, tada yra metalo intarpas 20 sekundžių uždaužo ir toliau groja su gitarą. Ir man tai žiauriai patinka. Tai tas pasimaišymas yra geras. Aš tai noriu to tik tais daugiau.
1: Gerai, dar pamaišysim čia šiek tiek ir mes šitą katilą tavo atneštą. Milton Nascimento. Tudo, o que você podia ser. Kas
0: tudo, o que você podia ser.
1: O, čia jau bus vasaras
0: atostogas. Čiaip, kas klausys to kūrinio, tai paklausyti, koksai lyriškas kūrinys, bet koksai bus geras dropas, kuris turėsime pašaukdina iš kėdės. O čia tai man vis laiką patiko lotynų muzika, braziliška muzika ir aš turėjau galimybę studijuoti pusę metų Brazilijoje. Tai labai daug, dar daugiau klausiau tos muzikos, man labai patiko. Man atrodo, lankiau studijuodamas ten netgi, ten vadinusi baterija, tai yra orkestras studentų būgnų orkestras, tai mes vieną kartą per savaitę eidom per miestą ir būgniuodom visi kartu ir eina savo kestudyti. Aš toną, aš neturiu klausos tonui, bet ritmą visai jaučiu, bet eina savo, kaip buvo ką veikti, ant tos jų visus ritmus įsikirsti, jie tokie neintuityvūs, nors tarsi klausant labai patinka, bet kai reikia groti, oh my god, tai labai buvo smagus laikas, dar tokio tos braziliškos muzikos klausiau ir jis tikrai man jaugus į kraują ir braziliškai išdainuoja, tai tikrai širdeliais ten palikta šiek tiek yra. Ir puikus kūrinys šitas. Puikus.
1: Įdomiai paminėjai tos būgnus. Man tai iš tikrųjų, kuo daugiau perkusiška muzika yra, tuo labiau tu tenai toną girdi, nes jie ten kalba, ten irgi reikia, nu, tu, žinai, taip. Klausydamas gali išgirsti, kad ne toj tonacijoj, ten tonatelė, nu čia aišku, bet priekabė tokia yra, bet kartais būna taip šiek tiek šalia nuo tos kažkoks perkusinio instrumento motyvas ir tu jau girdi. Kitas dalykas labai įdomu, šiaip tai va irgi, man atrodo, braziliškas dalykas yra bataja. Mm-hmm. Tie visi repo battle'ai. Neteko?
0: Neteko, neteko.

0: dalyvauti. Šiaip Brazilija yra labai didelė, mes gal ne, iš čia nesijaučia, bet yra ten tam tikrų, ten šiaurė, yra ten tų atskirų muzikų. Aišku, tas na, bendras tas tum, tuš, atsimu, pavyzdžiui, ten kažkokį groja kūrinys, kur ten, nu, toks tikrai geras šeikina ten minkštuosios kūnų dalis ir daug beiso ir tu galvoji, kas čia per kūrinys, niekur negrėtas. Ten 300 milijonų perklausų ir Europoje tikriausiai nulis iš jų. Tie tikrai turi savo rinką, savo ką mėgsta ir turi gerą, kokią jie turi visą gerą erą gailą, va, Lietuvos supranti per sovietmetį, ko mes netekom. Jie turi, sakykime, vidorsų, bet braziliškų, labai daug va, tokių variantų, The Doors, ten netgi kvynų stiliaus, kažko tokio, Brazilijai, ten 70-ieji, 80-ieji metai. Dabar tai, aišku, ta bosanova ten gal, na, taip visiems ten fone restoranuose groja.
1: Lifto muzika.
0: Lifto muzika kažkam, bet o čia šiaip puikių grupė, puikus kūrinys, kuris, sakau, šokdina mane, labai įkvėpia, tikiuosi, kažkas gal atras.
1: Gerai, pajudinkim ir mes tas minkštasias kūno dalis, kaip tai varėjai.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watch Tower, Starozolin, Panorama. Nes mada yra menas.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Finito.
1: Discover new music at listener-powered KEXP.
2: Ai, finito de la komedija. Čia nai ką tik Magda Marko, This Old Dog. Gyvas įrašas iš radio stoties KEXP. Kodėl būtent gyvas įrašas? Magda Marko kažkaip tai nenustebino, kad sugrojo, bet kodėl būtent šitas kūrinys ir kodėl būtent gyvas įrašas turėjo nuskambėti?
3: O, nežinau, man patinka šita versija labiau, gal tokia gyvesnė ir

0: Ir jo, man tiesiog patinka, nėra labai racionalių argumentų, o Magda Marko tai tikrai buvo tokia era ir manau, ne man vienam, pavyzdžiui, visai grupėje būdu, manau, mes buvom tikrai ten, ką ten, pirmą albumą įrašę, tikriausiai kažkur antroji daly buvo toks, buvo erų, tai buvo Magda Marko era tikrai vienu metu, tai daug ką klausydavau ir vis dar dabar man tokia laisva būdiškumą, tokį svajingumą, gera, graži muzika. Nu, klausyta, aišku, baisiai, jau šiek tiek atsibodus, bet lengvumo iš jo, gražumo tokio vasariškos svajojimo, tai, o, nes neigim tainis buvo, tai va šitas This Old Dog aktualija.
1: Bet gerai, reikia turėti į save šiek tiek orientuoto humoro.
0: Taip.
1: Žinai, aš labai norėčiau, kadangi jau taip vis paliečiam abudu, nu faktas, kad čia yra didelė gyvenimo tavo dalis, aš norėčiau visgi paklausyti to kūrinio, kurį tu čia idėjai. Galim mes apkeisti vietomis?
0: Galim. Apkeisti, paklausykim.
1: Nejaučiu meilės skambės.
0: Šito šiandien negrosim koncerte, šito, tai paleidžiu. O jis man patinka man įgrot, bet tai va.
1: Žinai, labai taip nenutinka šitos laidos kontekste, kad mes negrojam dažniausiai čionai tų atėjusių muzikantų, jeigu tai yra muzikantai, jų pačių kūrinių.
0: Aš dažniausiai ir nepasiūlau, nežinau, kodėl pasiūliau, galvoju, nu, visai atspindi mano dalį ir gal kažkam smagu bus.
1: Jo, ir va čia va turbūt yra tas skirtumas, gal čia, žinai, man irgi pramušė turbūt pačiai irgi nostalgiją ir sulig tuo, kad paskutinė sezono laida, bet kaip koks jausmas yra, kai aš net nebejoju, kad šitą klausimą daug kartų esate gavę, ar tu, ar tavo grupės kolegos, bet koks tas jausmas yra, kai jūs grojot mokykloj ir dabar jūs trankiai grojate didelėse scenose, renkat apdovanojimus su kostiumais ant raudono kilimo, vaikštot, bet nu, čia visa tai yra šalia to, kad jūs vis dar grojat kartu, vis dar abu du.
0: Neįtikėtina. Ir nebuvo lengva. Aš manau, kad taip, kitoks jausmas, kitokia mes, kitoks supratimas, keitės, ten tikrai buvo eros. Įdomiausia, tai mes, jeigu, pavyzdžiui, kažkas klausia, kada susikūrė būdu, mes visi skirtingai pasakojom savo istoriją grupės, kaip kas
1: kaip
0: mato.
1: Kaip tikra pora, kur 20 metų gyveno.
0: Bet kaip pagalvoju, iš tikrųjų, kokie santykiai, ar ne, mes kokie 12 metų pažįstam ir grojom kartu, ir ten esam sugrojom kokie 180 koncertų, tai reiškia, tiek tu kartu važiavai, tu repetavai realiai, kokius metus laiko, 2 metus gyvenimo esi kartu praleidęs, tikrai. Tai geras jausmas. Aš dabar tai be abejo viskas taip ramiau, profesionaliau, mažiau chaoso. Tuo metu gal, manyčiau, kokie pirmi 3 metai buvo suprasti, po 3 metų grojimo pradėti suprasti, ko tu nori jau kažkiek, pradėti taip jau grinintis. Aš beje pirmus 5 metų tai buvau ir vadybininkas mūsų, tai viską organizuodavo, čia buvo didelė rolė. Dabar jau merginos visko rūpinasi, tai gerokai paprasčiau, bet man irgi tokia buvo dar kažkoks fonas ten reikalų. O dabar tai viskas yra taip labiau apgalvota ir vis dar keičiasi. Šiaip keičiasi dinamika grupėje, keičiasi kaip darom, kaip žiūrim, kaip jaučiamės, kaip kas ką užsėma, kuriam koks etapas. Vis dar keičiasi, aš manau. Ir tuo džiaugiuosi. Manau, kad turi keistis.
1: Jūs pradėdami groti, galvojat jau planą, turėjot kažkokį tai, kad mes būsim dideli, ar jūs tiesiog tiesiog va tais...
0: Aš taip pažiūrėjau, nemanau, kad mes esam dideli. Mes esam žinomi alternatyvai scenai taip, bet nežinau, aš tai, pavyzdžiui, atsimu grupės pradžią, įdomu, ką jie pasakytų. Aš tai, kadangi ten didžiavau, tai aš tai turėjau ambicijų. Aš sakiau, metam viską, kitais metais grosim Amerikoje, aš varau rašyti mailų, aš buvau žiauriai sudegęs ir iš tikrųjų nebuvo. Aš tai puikiai atsimenu, kiek užtruko kai kuriem grupės norėjom patikėti tuo. Aš net atsimenu konkrečias momentus, konkrečią sceną, konkrečią ten koncertą, kai pamatai kise, kad oh my god, čia žmonėm čia gal mano gyvenimo, žinai. Tai tais ambicijos gal šiek tiek ir prasilinkė, kas kada ten, kuriame etape labiau įsijautė į tai. Tai ne, nežinau, gal buvo kažkokių žingsnių, kur tu taip nori aukti, nori ten pripranti prie 100 klausytų, nori 200, yra to augimo noro, bet nežinau, nedarėmės dėl tos šlovės, tikrai, nu, aš irgi nedarėm dėl šlovės, nežinau, gal kažkas ten, žinai, vieną akimirką norėjo pasijaus geriau ar kažką, bet iš esmės tai ne, ir ten tie visi raudoni kilimai, apdaunojimai, smagu, fainai vertinimas, bet ai, nežinau, mes vis dar dabar, nežinau, pakvenčiai televizija ir tokia, ne, ką žinau, nežinau, gal varom kažką pamėtyti. Tai, Tai netame esmė, bet manau, kad visi mes mylim muziką. Tas yra svarbu ir vertinam tą draugystę vienas kito. Bet nėra lengva. Aš tai manau, groti grupėje, tai trečioje vietoje yra instrumentą mokėti grot, o pirmoje vietoje tai nepasiūs viens kito, arba jeigu pasiunti, tai sugrįžti, atsiprašyti. Tikrai yra grupės dinamika, yra ką veikti, 5 žmonės, skirtingi, kūryba. Tikrai nelengva. Ir vis dar būna krizių, kurias reikia išgyventi. Tai bandom.
1: Jau 10-metį atšventus, tai čia aš manau, kad jau prasideda tas kitas etapas, kada jau honeymoon phase'as jau senai praėjęs. Ir
0: tikriausiai. Reikia atrasti. Bet to pačiu, jo, aš tai manau, kad irgi tai nežinai. Aš nemanau, kad grosiu 60 metų roką. Kažkurio mes jukavom, kad jeigu ten esi roko muzikantas, tai vienu metu turi arba all in varyt ir ten vakarėlis keurą parą ir tu ten tikriausiai nežinau, nemiegi naktim, arba turi po koncerto eit ten daryti jogą ir gert vandenį ir eit miego, turime kažkaip, o mes tarp man atrodo per vidurį bandom būti. Tai pažiūrėsim, kaip čia gausis.
1: Kada paskutinį kartą grojat mokykloje savo?
0: Mokyklai savo, nu, tai mokyklos laikais. Mokyklos laikais.
1: Nekvietė jūsų tenai kažkaip į kokią alumnų susitikimą pagrot.
0: Kažkaip visi iškelia šitą temą ir opusę pastoja, kad mūsų šakius nekvietė. Čia aš tai neturiu nuoskutį. Esam grojo šakiuose, bet kana seniai jau mokykloje. Tai pakvietė ten be abejo pasilgstą, bet nežinau, gal man atrodo, kad irgi nereikia pernelyg nostalginti. Mes gyvenam toliau gyvenimą, dar nesibaigim. Nes noriu čia, nežinau, kažkokio legendos tituluojit. Dar, man atrodo, judėkim į priekį, važiuokim.
1: Gerai, ant 20-mečio vėl tada apsilankysiu, paklausiu.
0: Gerai.
1: To paties klausimo. Dabar paklausykim, nejaučiu meilės, netrukus grįšim į Kai aš mažas buvau.

0: pats nemaloniausias sakinys šios laidos kontekste ir pats nemaloniausias jausmas, kuomet žiūri į laikrodį ir supranti, kad teks kažkaip tai išprašyti ir tą svečią man iš studijos ir pačiai kažkaip tai nuo tos kėdės nulipti ir leisti kolegas. Artėjom prie, kai aš mažas buvau laidos pabaigos, aš noriu visiems priminti, kad šiandieną laidos svečias, paskutinę sezoną laidos svečias, Lukas Keraitis, kuris be kito ko, kad yra muzikantas, yra edukologas ir dar daugybė kitų dalykų ir kalbų ir vietovių išbandęs žmogus, tai puikus ir pašnekovas, labai tau noriu padėkoti, Lukai, kad apsilankėjai šiandieną.
1: Ačiū. Edukuotis, gal edukologas tikriausiai čia jau akademija, bet ačiū tau.
0: Labai smagu, kad tu dar ir prieš koncertą radai laiko atbėgti, pabendrauti, papasakoti apie savo vaikystės, paauglystės įspūdžius ir pasidalinti tikrai labai gražiu, eklektišku grojaraščiu. Jeigu kartais nespėjote išgirsti šiandienos mūsų pokalbio, tai turėkite omenyje, kad jums patogiu laiku galite visus LRT Opus laidų įrašus rasti LRT radiotekoje. Šis taipogi atsiras laidai pasibaigus ten pat. O mes prieš atsisveikindami dar pakalbėkim apie vieną paskutinį kūrinį, kurį išgirsim netrukus Scrimshire kūrinys I hear you, I see you. Girdžiu tave, matau tave. Labai toks gražus atsisveikinimui, man atrodo, kūrinys toks ramus, kaip ir sakai, neįpareigojantis, toksai galima ir paklausytis, ir tiesiog fone, kuom jis ypatingas, kad jau atsidūrė šitam grojarašti.
1: Jį tokio iš vieno didelio stalčiaus paėmėjau, tiesiog ko klausau dabar, gal jis nėra jau toks ypatingas, bet tikriausiai atspindi, ką šią akimirką šiais metais šiuo metu klausau. Tai gana rami muzika, man atrodo, šiek tiek ir meditatyvumo tame yra. Gal net tam tikro, sakyčiau, kažkokio, nežinau, dvasingumo. Man atrodo, man tik, kad klausai šitos dainos ir nori būti geresnis žmogus, nežinau. Tai va, tai tokios muzikos pastaruoju metu nemažai klausau. Tai norėjau pasidalinti. Ir tikrai gražus kūrinys, nekartą ten automobiliu važiuojant, kažkas sakė, o reikia šitai susaugoti. Tai atspindi dabartį, kadangi kalbėjom apie jaunystę, vaikystę, pakalbėjom, tai grįžkime į dabar. Svarbiausias laikas yra dabar.
0: Gražus užbaigimas laidos, manau, kad nėra daugiau ką pridurti, išskyrus tai, kad iš karto pasiruoškite, jeigu esate automobiliuose, nes, kaip Lukas ir sakė, klausite paskui, kas čia per kūrinys. Tai Scrimshire, I hear you, I see you, netrukus skambės. O aš, Kamilė, su jumis atsisveikinu, čia buvo laida, kai aš mažas buvau. Nuo šiol, vasaros sezonu, mes susitiksime penktadieniais, 14 valandą ir vėl keliausim į vaikystę, paauglystę, nersim į nostalgiją, klausysimės senai girdėtų kūrinių. Kol kas tiek, gražios dienos ir iki.
1: Iki.
2: Kai aš mažas buvau.

Beveik 4 minutės po 15 valandos. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Šio prasideda laida be problemų. Su jumis ateinančias 3 valandas būsiu aš, Unė Lensbergytė. Kaip ir kiekvieną dieną, šiaip dažniausiai čia dirbame kartu su Rimvidu, bet šiuo metu jis atostogauja. Puikiai sau leidžia laiką ten, kur labiau vasara turbūt negu pas mus. Na, bet mes čia irgi nesiruošim liūdėti. Kiekvieną dieną turim dienos temą ir šiandien aš irgi pagalvojau, apie ką čia galėtume kalbėti. Ir šiandien radau, kad yra minima, nešvenčiama, bet minima tarptautinė alkio diena, skirta, taip vadinasi, World Hunger Day, tarptautinė diena, skirta atkreipti dėmesį į badą pasaulyje, maisto trūkumą ir ilgalaikius sprendimus, padedančius bendruomenėms tapti savarankiškoms. Ji yra minima kasmet, gegužės 28 dieną, inicijavo 2011 metais The Hunger Project. Na ir čia ne tik jinai skirta rinkti paramą maistui, bet ir apskritai spręsti bado priežastis, tai ir klimato kaitą, ir karo konfliktus, ir šiaip skurdą, ir ekonominės krizės. Pagal United Nations duomenis vis dar 100 milijonų žmonių susiduria su nepakankamu maistu ar nuolatiniu badu. Čia, aišku, taip viskas gan tamsiai skamba, bet manau, kad galėsime surasti kūrinių, muzikos, kurie galbūt į kitokias emocijas ir kitokius jausmus truputėlį mus nunešta ar pabandysiu padaryti, bet šiaip manau, kad tikrai svarbi tema, svarbi diena tokia minima. Aš pati asmeniškai visada esu labai prieš maisto eikvojimą. Tai labai džiaugiuosi, kad vis dažniau atsiranda ir mūsų ir prekybos centruose ir kitokių iniciatyvų, kurios, na, kažkaip bando su tuo tvarkytis ir kad atrodo, kad vis mažiau to maisto yra tiesiog išmetama, ypač galvojant ir apie resursus ir apie tai, kad, na, štai, vat, 100 milijonų žmonių dar to maisto neturi, o mes taip lengva ranka tarsi viską galime išmesti, bet ir šiaip aš manau, kad jeigu patys augintume ir visko nerastume parduotuvėse, viskas truputėlį kitaip atrodytų, tai tikiuosi, kad nebadausim, bet nežinau, maisto čia aš jums nepadalinsiu, bet muzikos tikrai galiu, tai tą ir padarysiu. Iškart pagalvojau, kai apie šią dieną sužinojau, iškart pagalvojau apie kūrinį, kurį labai seniai jau mėgstu, tai tas seniai yra nuo tų 2017 metų, kada jisai buvo išleistas. Vilma Archer kartu su Amber Mark turi kūrinį Like a Hunger, tai ir kviečiu toliau su juo keliauti.

Beveik 20 minučių po 15 valandos ši laida be problemų. Klausėmės ką tik likely darbo Knife in the Heart ir šiandien dienos tema yra alkis. Alkis kaip tiesioginis alkis, kada mes tiesiog norime pavalgyti, bet alkis gali kelti ir alkis kultūrai, muzikai, meiliai, nežinau, bet kam iš tikrųjų tiesiog jaučiam kažkokį tai poreikį, tai apie tai šiandien ir sukasi dienos tema, apie tai ir ieškosiu muzikos. Šiaip prieš tai truputėlį minėjau, kad na, šiandien yra minima tokia World Hunger Day ir aišku, jinai yra minima dėl to, kad svarbu yra atkreipti dėmesį, kad dar daugybė žmonių pasaulyje, milijonai žmonių vis dar patiria nuolatinį alkį arba nepakankamą mitybą, tai dabar yra maždaug skaičiuojama, kad tai sudaro apie 8% pasaulio gyventojų, kas man vis tiek atrodo labai daug. Didžiausias bado lygis šiandien yra kai kuriuose Afrikos šalyse, ten alkį patiria daugiau nei 1/5 gyventojų. Nors šiaip pasaulyje pagaminama yra pakankamai maisto visiems žmonėms, problema dažniausiai nėra maisto trūkumas, na, apskritai, dažniausiai tai yra netolygus paskirstimas, karai, klimato kaita, ekonominiai rodikliai, galbūt išsivystimas šalių ir tiesiog, na, kai kuriuose, vat, pavyzdžiui, Afrikos šalyse tiesiog nėra net geriamojo vandens arba nėra išvystyta infrastruktūra tam, kad viskas veiktų. Alkis šiaip nėra tik neturėjimas ką valgyti, yra ir vadinamas paslėptas alkis, tai yra, kai žmogus gauna pakankamai kalorijų, bet jam trūksta vitaminų ir mineralų. Na, bet aš kaip ir minėjau, tai galima kalbėti apie alkanumą ir metaforišką prasme, ne tik tiesioginę. Ir visai netrukus pasiklausysime kūrinio Alkana. Ir šitas kūrinys priklauso atlikėjimi Migloko, kaip žinia, visai neseniai. Po 5 metų pertraukos grįžo Miglokas su nauju albumu Jėvos oboliai. Buvo jisai pakrikštytas ir mūsų savaitės albumu. Ir šiaip ne visai apie alkį jisai ten kalba, nors Jėvos oboliai turbūt yra irgi šiokia tokia metafora. Šiaip moterų istorijas įgarsinantis albumas visai neseniai buvo pristatytas ir gyvai vasaros terasoje. Užpraeitą savaitę, dabar jau bijau smeluoti, bet žodžiu buvo perkeltas dėl nepaties šilčiausio oro, tai linkėjimai tiems, kas apsilankėte, manau, kad turėjo būti visai magiška, o tiems, kas nebuvote, tai dar kartelį paserviruosiu kūrinį. Tai čia Migloko ir kūrinys Alkana, visai netrukus sugrįšiu ir trumposiam žinioms.

0: Opus.
1: Švedija perdada Ukrainai 16 naikintuvų Gripen. Apie tai paskelbė Švedijos premjeras Ulfas Kristersonas, kuris karinėje aviacijos bazėje Upsaloje susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Savo ruoštų Zelenskis sako, kad šie naikintuvai sustiprins šalies oro pajėgas ir padės geriau gintis nuo Rusijos karo lėktuvų naudojamų valdomo aviacinių bombų. Teisėsauga leidimą kratai pas buvusį Seimo narį Kazį Starkevičių buvo gavusi dar pernai lapkritį, bet jos nedarė. Apie tai, remdamasi šaltiniai, skelbė naujienų portalas Delfi. Informacijos, jog sprendimas atlikti kratą pas Starkevičių buvo priimtas dar praeitų metų lapkričio 4 dieną, generalinės prokuratūros atstovė portalui Delfi nei paneigė, nei patvirtino. Informacijos nekomentavo ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Komentuoti atsisakė ir kratą pas Starkevičių sankcionavęs Vilniaus miesto apylinkės teismas. Balandį generalinė prokurorė informavo, kad Starkevičiui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Jis pasitraukė iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos. Naujienų portalas 15 min anksčiau rašė, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamas buvęs parlamentaras pripažino kyšį ėmęs. Įtarimai kyšininkavimu pareikšti ir kitam Seimo nariui, buvusiam demokratų vardan Lietuvos lyderiui Sauliui Skverneliui. Didesnė nei 1 milijono eurų skolą gegužės viduryje turėjo 4 Lietuvos įmonės. Tai skelbia portalas Verslo žinios, remdamasis valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis. Šie duomenys pateikti neįskaičiuojant bendrovių, kurios yra įgyjusios bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduotos įmonės statusą, dėl priemokos yra pradėjusios mokestinį ginčą arba yra su mokesčių inspekcija sudariusios mokestinės pagalbos sutartį. ES Kinijai priklausančiai internetinės prekybos platformai Temu skiria 200 milijonų eurų baudą už tai, kad joje buvo leidžiama prekiauti neteisėtais gaminiais, įskaitant pavojingus kūdikių žaislus ir nekokybiškus įkroviklius. Temu yra itin populiari ES. Nuo įėjimo į bloko rinką 2023 metais platforma sukaupė 130 milijonų naudotojų. Tačiau nuo 2024 spalio mėnesio, kai ES pradėjo tyrimą, platforma atsidūrė po didinamuoju stiklu. Pasak praėjusiu metu Liepos mėnesį paskelbtų preliminarių išvadų, Temu pažeidė esminės taisyklės dėl neteisėtų gaminių keliamos rizikos. Temu dabar privalo sumokėti baudą ir iki rugpjūčio 28 dienos ES institucijoms pateikti planą, kuriame būtų nurodyta, kokių veiksmų jį imsis pažeidimams ištaisyti. Jei Temu reikalavimų nesilaikys, bendrovei gresia periodinės baudos. Dalyje Europos tęsintis itin dideliems karščiams, Italijos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė raudonąjį karščio pavojaus lygį 4 miestuose – tai Bolonijoje, Florencijoje, Romoje ir Turine. Toks perspėjimas reiškia, kad karštis kelia grėsmę ne tik turintiems sveikatos sutrikimų, bet ir sveikiems žmonėms. Gyventojams patariama vengti saulėkaitos, gerti daug vandens. Ir apie orus Lietuvoje. Šiąnakt bus mažai debesuota, lyti neturėtų. Pūs šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas. Šils iki 4-9 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Pūs vidutinio stiprumo vakarų ir šiaurės vakarų vėjas vietomis gūsiai sieks ir iki 17 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, kuršių nerijoje bus iki 14 laipsnių šilumos.
0: Opus.

Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai. Nuo gegužės

0: 22 dienos.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.

Pakalbėkime apie tai, čia Baltic Balkan darbas Wedding Hangover Day 2, beveik hunger, bet iš tikrųjų hangover čia truputėlį skirtingi reiškiniai. Ir aš šiandien kalbu apie alkį, dėl to, kad čia minima tarptautinė alkio ir bado diena, skirta atkreipti dėmesį apie tai, kaip yra naudojami mūsų planetos resursai. Visai iš tikrųjų dabar pagalvau, kad labai toks įdomus paradoksas yra šalių ir pasaulio vietų, kur žmonės yra visiškai nutukę ir yra vietų, kur žmonės nuolat badauja, atrodo, taip norėtum paimti ir viską išlyginti, kad visur žmonės būtų sotus ir sveiki. Šiaip įdomus dalykas, aišku, turbūt visi žinome, bet mūsų alkis yra toks jausmas, kuriam įvykti reikalingi hormonai, tai grelinas didina alkio jausmą, leptinas signalizuoja sotumą, na ir automatiškai arba veikia vienas, arba veikia kitas, badaujant ilgiau, čia dabar pastaruoju metu tikrai yra daug, na, tokių, nežinau, ar sveikatos šalininkų, bet pavadinčiau juos tokiais eksperimentatoriais. Yra mokslo kai kurie žmonės, kurie teigia, kad badavimas yra sveikas dalykas. Yra įvairių tų badavimo būdų, protarpinis badavimas, ilgalaikis badavimas ir panašiai, na, bet taip, be jau yra moksliškai įrodyta, kad pradedant badauti, organizmas pradeda skaidyti riebalus, tuomet susidaro ketonai, kurie tampa energija smegenims. Tai būtent kai kurie žmonės sako, kad tie ketonai yra geriausias energijos šaltinis, nes tiesiog smegenys juos labai gerai pasisavina ir daug geriau negu, pavyzdžiui, paprastai gliukozė. Jeigu nepakanka riebalų, tai pradeda nykti raumenis. Kūnas pradeda skaidyti baltymus iš raumenų, tie raumenys silpsta ir blogiausia turbūt yra ne tik tai, kad prarasit raumenų masę, jeigu per ilgai to užsimsit, bet atsiminkit, kad širdis irgi yra raumuo, labai svarbus mūsų gyvenimui. Na ir taip pat ir smegenis alkis veikia, nes jeigu trūksta kažkokių medžiagų, jos yra alkanos, tai yra sunkiau susikaupti, blogėja atmintis, atsiranda dirglumas, gali pasireikšti net ir nerimas arba depresija, aišku, visą tai atsiliepia vėliau ir imuniniai sistemai, tai žodžiu, būkime geriau pavalgę. Tai aš tai manau, aš tai puikiai čia šiandien jaučiuosi, po kelių valandų keliausiu vakarienės taip pat valgyt, bet dar čia su jumis iki 6 valandos tikrai pabūsiu. Ir visai netrukus prie manęs prisijungs Ailinas Matulaitis. Nuo 16 valandos čia laukiu jo ir mes pasikalbėsime apie artėjančią Vilniaus Dailės akademijos baigiamųjų darbų parodą. Išaugo šitas renginys visai, jau išaugo, kad paroda vyks beveik 2 savaitės ir turės ten ir įvairių ekskursijų ir koncertų, tai žodžiu, viską pats Ailinas papasakos man čia visai netrukus, tai aš ir keliauju jo pasitikti, o jūs dar palieku su vienu kūriniu, kuris kažkaip siejasi su alkiu, Hungry Child, taip vadinasi šitas darbas, priklauso jis grupiai Hot Chip, tas kūrinys, bent jau originalio versija, tai tikrai atsidūrė ABBA Full of Ecstasy albume, na, o čia mes pasiklausysime remikso iš Laukum.

Next.

0: baigė skambėti čia Ado ir Šaruko kūrinys Bėga, bėga žmogus. Ir mes čia iš tikrųjų jau neterio metu šnekučiuojame su mano pašnekovu apie tą bėgimą, apie tą miesto gyvenimą. Ir visai netrukus kitą savaitę bus irgi dar viena kryptis, kur galima nubėgti arba nueiti. Su manim yra Ailinas Matulaitis, VDA, Vilniaus dailės akademijos atstovas, su kuriuo pasikalbėsime apie kitą savaitę prasidėsiančią baigiamųjų darbų parodą. Tai labas.
1: Tai sveiki, sveiki LRT Opus radijo klausytojai.
0: Kaip tavo šiandien diena atrodo? Tokia vasariška ar ne?
1: Nu, labai vasariška. Plius 11, dabar plius 16, lyja, vėjuota.
0: Aš tai šiandien jau galvojau, kad sniks vienu momentu keliavau.
1: Aš nebūčiau nustebęs visu.
0: Na, bet vis tiek, čia mes kalbam apie sezoniškumą, tokį metų laikų, tiesiog temperatūrinį, bet jūs gyvenate kitokiu sezoniškumu, kaip akademija, tai dabar kaip ir sezonas pasibaigė.
1: Sezonas į pabaigą, bet kaip sakant, sezoną reikia uždaryti su trenksmu, tą ir stengsimės padaryti kitą savaitę, pradėti.
0: Pradėti daryti. Gerai, tai mes jau esam su tavim susitikę praėjusiais metais, ar gal dar prieš metus ir būtent kalbėjome. Ir man atrodo, kad šis jau tapo renginiu. Šiaip iš esmės, baigiamųjų darbų paroda, tai yra toks visiškai natūralus procesas, bet kokiai meniniai institucijai. Ir tiesiog tai yra kažkoks vertinimo savaitė, kada studentai parodo tos savo darbus. Bet jūs nusprendėt padaryti tai tokį šiek tiek didesnių renginių. Tai kaip atrodo apskritai visas renginys, kaip jisai auga, kaip jisai keičiasi, truputėlį papasakot.
1: Tai visų pirma tokia trumpa priešistorė. Tai kaip ir minėjai, be abejonės, baigiantis mokslo metams, studentai pristatinėja savo baigiamuosius projektus, jos ginasi, jos vertina komisiją, bet mes nusprendėme prieš 4 metus atidaryti šitų baigiamųjų darbų, baigiamųjų projektų parodą. Kodėl? Todėl, kad studentai vis tiek eksponuojasi darbus, praleidžia daug laiko ir bent jau pusę metų ruošia tą baigiamąjį projektą, kuris iš tikrųjų turi didelę kūrybinę vertę, daug pastangų įdėta ir kūrinių kokybė tikrai yra aukšta ir mes tai galime užtikrinti, nes be abejonės visi studentai dirba kartu su mūsų dėstais. Tad ir iš to viso gynimo egzaminų proceso taip ir gavusi, kad kodėl ne, kodėl ne atsidariusi, kodėl ne neparodžius viso to visuomeniai, to didelio, kaip sakant, darbo, tad taip ir gimė idėja, na ir dabar jau 4 metai, vis augam, šie metai rekordiniai, turime apie 437 studentus per visus 4 Lietuvos miestus, kur yra Vilniaus dailės akademija, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose. Ten visur bus ekspozicija, ne tik Vilniaus dailės akademijos erdvėse, bet ir miesto galerijose ir įvairiausia. Aš dar vakar varčiau Excelį darbinį tokį ir mačiau ir kažkokiam garažė eksponuosis ir dar įvairiausio, tai vada.gradation.lt rasit katalogą, kur tikrai ten pamatysit, kur nueiti ir ką pamatyti.
0: Aha, tai atsirado net ir kažkokių netikėtų lokacijų. Ar čia buvo jūsų sprendimas, ar studentai patys galėjo kažkaip nutarti, kur jie nori eksponuotis, na ir po to turbūt vis tiek su pačia akademija susitvirtinti?
1: Visiškai teisingai, tai yra, aš manau, smagus procesas studentui visų pirma sugeneruoti idėją, kaip jo baigiamasis projektas atrodys, tuomet surasti erdvę, kur jis norėtų eksponuotis. Be abejonės akademija padeda, profesoriai padeda, čia klausimų nėra, bet labai daug pačio indėlio yra iš studento, nes jie mato savo kūrinį tam tikroje erdvėje ir tos erdvės ieško. Tai sakau, mes turime ir bažnyčios rūsius požemius palėpės ir garažus ir taip toliau ir panašiai, tai ten ko ten tik nerasi. Ir vidurį miesto kažkokių mačiau kieme instaliacijų ir bromose ir tai vau.
0: Apgyvendinti, žodžiu, menu bus tie miestai. Šiaip visai, jau sakyčiau, gera praktika, nes turbūt be to, kad yra na, kažkokia edukacinis indėlis per visus tos metus, kada jie mokosi akademijoje, tai čia duodat ir tokio na, gyvenimiškos praktikos, taip reikės daryti greičiausiai.
1: Be abejonės, ypatingai ruošiantis parodai, tai yra svarbu suprasti, kokioje aplinkoje tavo darbas atrodo vienaip, nes kitoje aplinkoje tavo darbas atrodo visiškai kitaip, tai yra didelė patirtis, ne visada gyvenime gali gauti patirties organizuoti ir eksponuoti savo kūrinį parodoj.
0: Mhm. Ar visi miestai turės tą ekspozicijas vienu metu? Nes šiaip bendrai yra nurodyta, kad ši paroda vyks birželio 2-13 dienomis, tai ar visose miestuose tą pačią dieną prasideda ir baigiasi?
1: Visiškai teisingai, visose miestuose prasideda ir baigiasi tuo pačiu metu, nuo birželio 2 iki 13. Tai tikrai pasistengiam, kad neatsirastų įvairiausių papildomų datų ir kad lankytojai žiūrovai būtų kuo paprasčiau.
0: Gerai, tai tuomet dar pakalbėkime ir apie programą. Aš truputėlį buvau atsivertusi jūsų puslapį pasidairyti ir, aišku, pirmiausia, tai mačiau, kad parodos atidarimo datas, tai štai čia ir galiu matyti, kad viskas visose miestuose atsidaro tą pačią dieną, truputėlį skiriasi valandos, bet labai nežymiai, bet yra tada programoje, pavyzdžiui, ir ekskursijos. Tai kas dar apskritai yra? Gal ir truputėlį apie tas ekskursijas pakalbėkime ir apskritai, kas yra visai tai, na, turbūt čia beveik 2 savaitėms numatyta.
1: Tikrai gaunasi beveik 2 savaitės, gal sumeluosiu, bet apie 10 dienų, tai minimum. Ekskursijas liečiant, tai labai įdomus dalykas, nes ekskursijas pradėjome organizuoti tik praėjusiais metais ir jos puikiai veikia. Mes turime savo komandoje puikų menininką, edukatorių, gestų kalbos profesionalą Martyną Arlauską, kuris užsiema šią dalim mūsų parodos, kuris yra jau subūręs komandą kartu su mūsų studentais, dailės istorikais, kurie ves ekskursijas po parodą skirtingais maršrutais, kadangi, kaip ir minėjau, paroda bus ir ne tik VDA erdvėse, bet ir galerijose, tai miesto galerijas ir panašiai, tai ekskursijos jų bus ne viena ir jos bus ir skirtingomis kalbomis, ir lietuvių, ir anglų, ir netgi Martynas pats praves ekskursiją gestų kalba, lietuvių gestų kalba. Mhm. Taip pat ir turėsime greitasias ekskursijas birželio 12 dieną kultūros nakties metu, nes žinom, kad žmonės tikrai, jeigu tai būtiškai tariant, lenda į miestą ir mėgaujasi menu, tai mes pasiruošę kas pusvalandį priimti žmonių srautus ir tiesiog vedžioti, vesti ekskursijas, pasakoti. Plius, labai svarbus dalykas, gal ne 100% be abejo dėl įvairiausių priežasčių, bet prie savo darbų bus ir mūsų VDA absolventai, autoriai, tai bus galima tiesiog susitikti, pasišnekėti, paklausti, kaip idėjos gimė, o gal ir darbo nusipirkti.
0: Kalbant apie tas ekskursijas, aš vat, žinai, dabar kaip paminėjai, kad tikėtina, kad prie tų darbų kažkur bus ir autoriai bent jau vienu ar kitu metu, tai kaip ir truputėlį viskas aiškiau, bet tada galvoju, kaip tos ekskursijos, na kas pasakoja, tai ar būtent, na toks kaip gidas tarsi turi būti vat, žmogus, kuris vedžios po tas ekskursijas, kaip tu ir minėjai, štai net ir gestų kalba jos vyks, bet vadinasi, su visais darbais turi būti labai gerai susipažinęs.
1: Tikrai taip, yra tokia komanda, kaip ir minėjau, studentų ir mūsų koordinatoriaus Martyno, kurie išsiskirsto po skirtingas Vilniaus erdves ir mūsų Vilniaus dailės akademijos skirtingus pastatus ir jie turi pasidalinę atsakomybėmis, kas už kokį pastatą bus atsakingas ir tada jie išmoksta, kas kokiam pastate ir tada, kaip ir esam matę turistis, kur nors Vilniaus gatvė, su vėliavėlėmis vaikščios ir ves visus ir rodys ir pasakos plius minus, aišku, duodami laisvės pačiam lankytojui nueiti ir pakvepuoti ir susipažinti su tuo menu, nes visgi tai nėra tiesiog tapybos paroda ar grafinio dizaino plakatų paroda, tai yra absoliučiai viso įmanomo meno paroda, tai
0: gerai, pakalbėkime dar truputėlį grįžkime į praeitą, kadangi vis tiek jau 4 metus organizuojamas renginys yra, kas buvo iš kažkokie įspūdžiai iš praeitų parodų ir taip pat galbūt yra kažkokių išmoktų pamokų.
1: Taip, tiesiog praeitais metais susidūrėm su paprastu iššūkiu, kurį iš tikrųjų išsprendėm, mes nesigėjom tiek lankytojų. Nesitikėjom, toks malonus iššūkis, kurio mes tikėjomės, nu, tikrai atėjai žmonės, nes dažnai, nu, yra taip, sakykime, dažnai tie žmonės, kurie, mes maždaug žinom, tą žmonių ratų, kurie lanko parodas, nu, daleiskim Vilniuje.
0: Taip.
1: Bet mes buvome nustebę kiekių tiesiog gyventojų, kur nebuvome matę, ypatingai kultūros, mes suskaičiavome per 2 savaitės 10 000 lankytojų, mes buvome labai, labai, labai, labai laimingi. šiais metais mes ruošiamės, nežinome, aišku, ar atvyks tiek, ar neatvyks, bet, aišku, apie tai mažiausiai galvojame, tiesiog ruošiamės, žinome būti pasiruošę, tai laukia dovanėlės, taip toliau, panašiai, nenoriu visko atskleisti, noriu, kad ateitų ir pamatytų patys, bet dar įvairiausios erdvės, nu gerai, vieną pasakysiu, susijungia kartu, akademija atidaro dar vienas duris, kurios visada būna uždarytos ir dar bus galima ir po bažnyčių visokius senus koridorius pasuošti, ten irgi bus ekspozicijos, dar niekada to nebuvo. Tai ir įvairiausių dar erdvių naujų taip pat ekspozicinių turime, tai tikrai mielai kviečiu, bus labai labai fainai.
0: Gerai, tai tada dabar aš galvoju, kad dar reikėtų turbūt atidarymai irgi taip sau nevyks, bus kažkokia dar papildoma programa. Mes čia prieš mūsų pokalbį pradedant klausėmės Šaruko ir Ado kūrinių Bėga, bėga žmogus ir turbūt žinai kodėl.
1: O taip, tikrai žinau, linkėjimai mūsų Vilniaus dailės akademijos absolventui, be to Šarūnui Joneikiui, grafikui, kuris pasirodys mūsų atidarimo dieną Birželio 2 akademijoje, pagros mūsų bendruomeniai, prisimins gal ir savo studijų laikus, Šarukas nuolatinis mūsų svečias renginiuose, geras, galim sakyti, akademijos bičiulis, tai... Tai labai lauksim, dar jis sakė kažkokių paruošęs, tai manau net aš nežinau, o gal kažkokių instrumentų ten gyvų, tai būtinai užsukit Birželio 2 nuo 19 valandos Vilniaus dailės akademija.
0: Ar kas nors dar bus be Šaruko?
1: Be Šaruko bus dar tokia grupė. Gerai, žinoma Lietuvoje.
0: Aš jukas, nes aš žinau, bet...
1: Tai grupė pavadinimu Katarsis gros atidarimo, tokio kaip atidarimo uždarimo. Padarys. Jie buvo paskutiniai mūsų atidarimo renginio metu nuo 8 maždaug valandos, tai esam labai laimingi, žinom, kad tarp studentų ir ne tik studentų, kalbėjau ir su dėstais, labai šita grupė yra populiari, tai, ta prasme, mėgiama akademijos bendruomenės žmonių, tai manau, pataikėm organizuojant renginį, ne, pasirinkti atlikėją, tai dėl to esu labai laimingas ir labai laukiu, nes neteko pačiam gyvai matyt, tik Euroviziją stebėjau, tai labai laukiu susipažint, labai laukiu išgirst, statom seną didelę jiems, bus
0: ar,
1: fainai.
0: Ha, o kur viskas vyks? Ar čia vyks jūsų senųjų rūmų kieme, ar kur?
1: Taip, viskas vyks pas mus Vilniaus dailės akademijos, atleiskite, senųjų rūmų kieme, jeigu taip toks orientyras, kad aiškiau susiorientuotai, netoli šalia grinai Šventos Onos bažnyčios.
0: Mhm. Kaip atrodys atidarimai kitose miestuose? Ar irgi bus kažkokie muzikiniai pasirodymai, ar taip ramiau, kaip čia, ramiau atsidarys?
1: Visai, aš girdėjau, kad bus ir kažkokių muzikinių pasirodymų, ir kalbų, ir ekskursijų, taip pat kažkokių apžvalginių, Klaipėda atsidaro netgi naują galeriją tą progą. Galerija vadinasi Daržas, Daržų gatvė 18, tai ten irgi bus ekspozicija, tai jeigu klaipėdiečiai klauso, tai mielai kviečiu visus nueiti, pasižiūrėti, visų pirma nauja galerija, visų antra akademijos baigiamųjų darų paroda, tai manau, nušausite vienu šūviu du zuikius.
0: Zuikius. Šiaip, tikrai manau, kad, na, aišku, vasaros metu turbūt tiek Klaipėda, tiek kiti pajūrio miestai labiau gal kurortiškai sujuda stipriau, bet čia būtų tokia gera gal net ir įžanga. Gal prisikviesim tą vasarą greičiau. Gerai, ar dar turime ką aptarti? Jeigu taip, tai tą ir padarykim, jeigu ne, einam klausytis muzikos.
1: Paklausykim.
0: Gerai, tai žinok, čia puikiai taip ir padarysim Katarsis. Čia visai netrukus nuskambės, to kadangi paminėjai Klaipėdą, tai man atrodo, kad labai gražus dalykas, kuris yra Klaipėdoje ir Palangoje, tai yra mūsų Baltijos jūra, o Katarsis turi labai gražų kūrinį, kuris vadinasi Kas man be jūros. Tai ačiū Ailenai, kad čia užsukai ir gero jums pasirašymo.

0: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai. Nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
1: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Wash Tower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

0: kiek daugiau negu 12 minučių lieka iki 17 valandos. Girdėjote skirtuką įrašytą, o tai reiškia, kad yra pats metas mums pasidairyti, kas įdomaus yra LRT radiotekoje. Tai kaip žinia, turim ir įvairių tinklalaidžių, ir viena tokių pasirodo kaip tik ketvirtadieniais, įvadinasi Žaidžiam žmogų. Tikiu, kad daugelį jūsų jau pamėgta tinklalaidė, ją veda Tautė Šumskė ir, man atrodo, puikiausiai kalbina labai įvairius žmonės ir ir tikrai apie tą žmogiškumą ir ne tik ir apie įvairias mūsų tas spalvas, kurios atsiskleidžia, kai tik tai atrodo, kad tą ryšį pabandome užmegsti. Kiek žmogaus mumise telpa, tiek ir kito sutalpinsime. Tokia frazė nuskambėjo naujausiame epizode apie pažeidžiamumo ir stiprybės jungti per paradoksą. Šį kartą Tautė kalbasi su psichologe, jungiškosios krypties psichoanalitike ir poete Egidija Šeputytė. Tai aišku, ir kalbėjosi apie Karlo Jungo žmogiškuosius ribotumus, apie neuro įvairovės vaidmenį šiandienos kolektyvinėme gyvenime, taip pat apie poezijos ir psichoterapijos sąlyčius, bei dažnai nepamatytą jaunų žmonių gelmę. Tai tikrai tokie, sakyčiau, jautrus taškai, per kuriuos galime vieni kitus pažinti, kaip keičiasi žmogaus santykis su savimi, kai jis prisileidžia savo pažeidžiamumą. Tai visas epizodas jau yra LRT radiotekoje, prieš kokią gerą valandėlę tenais atsiradęs, taip vadinasi, žmogus nėra išbaigtas, apie pažeidžiamumo ir stiprybės jungti su jungiste Egidija Šeputytė. Na, o dabar aš kviečiu pasiklausyti pokalbio ištrukos.
1: Kas keičiasi žmogui, bet santykė su savimi, kai jis prisileidžia savo pažeidžiamumą?
2: Pirma mintis ateina, pavojinga, kažką tai turi bendrą su meile. Pirmiausia, pavojus ateina, nes ateina labai didelis jautrumas. Ir kartu manau, kad ateina mylinti žvilgsnis. Toks vidinis, jeigu savo paties pažeidžiamumą tikrai.
1: Kieno atžvilgiu tas žvilgsnis?
2: Savęs kaip žmogaus. Man tai kažkaip net jis yra gana apčiuopiamas, yra tas žvilgsnis. Ir terapijoje tą tikrai irgi jaučiu, nu, jau tada su žmogum. Nu, jis toksai giluminis, taip labai nesinori subanalinti. Bet kažkas tai yra, va tas pamatymas, pažeidžiamumą, jis ateina su mylinčiu žvilgsniu. Nu, aš taip dabar visiškai net nesinori išplėtoti.

LRT Opus. Opus. 17 valandų ir 5 minutės šiuo metu yra mūsų šalyje. LRT Opus eteryje toliau tęsiasi laida be problemų. Ir pradėjom šią valandą su amerikietiška muzika No Feeling iš American Football. Čia nuskambėjo visai nesiniai šis projektas irgi buvo savaitės albumo rubrikoje. Na, o dabar turime kitą albumą ir irgi iš amerikiečių grupės. Tai yra grupė Bleachers. Pristato į penktąjį savo studijinį albumą Everyone for 10 Minutes ir juos skelbia naują etapą grupės istorijoje. Kadaise, kaip asmeninis Džeko Antonofo projektas, pradėjusi veiklą grupė, šiandien veikia kaip pilnavertė šešių narių komanda, o kartu su nauju įrašu leidžiasi ir į koncertinį turą po Šiaurės Ameriką bei Europą. Šiame albume įvairios temos yra nagrinėjimos, santoka, netektis, šiuolaikinio pasaulio sudėtingumas, kartų skirtumas, laiko sau paskirimas ir iš tiesų net ir pats pavadinimas Everyone for 10 Minutes yra nuoroda į tam tikrą režimą, kurio kartais veikia mūsų mobilieji telefonai, kur gali tiesiog prisijungti, matyti, kas irgi yra tinkle, netoliese tavęs, prisijungęs, pasirengęs tau kokį nors atsiųsti kažkokios informacijos arba ją priimti ir na, tu tarsi taip gali riboti tą laiką, kad 10 minučių tik galima tą informaciją dalintis. Na ir manau, kad tai yra toks tam tikra metafora apie tai, kaip reikia kartais riboti tą informacijos srautą ir savo galbūt paties prieinamumą, nes tiesiog per daug, liaudiškai tariant, išsitaškai visas dalis ir tiesiog tarsi nebelieka nei savęs paties, nei kažkokio tai galbūt atokvėpio, kada galėtum prisėsti ir pasvarstyti apie tai, kaip tu čia gyveni, kas tavo dienoje įvyko ir apskritai, kas

vyksta tavo gyvenime. Tai daug tokios introspekcijos yra ir šiame albume. Tai dar vienas kūrinys jūsų laukia. Visą šią savaitę klausome šio albumo kūrinių, iki pat sekmadienio tą darysime, o šį kartą laidoje be problemų nuskambės kūrinys Sideways.

Kas šiandien ant scenos? 17 valandų ir beveik 18 minučių yra mūsų šalyje, ką tik nuskambėjo klausimas, kas šiandien ant scenos ir aš pamėginsiu į jį atsakyti. Pasižvalgykime, kas įdomiau šiandien vyksta vakare, ką galima nuveikti po darbų. Mano žvilgsnis pirmiausia nukrypo į Kauną, kur šiandien, pavyzdžiui, Kauno kultūros centre tokia pasideda renginių serija, vadinasi Mūzos vasaroja ir nuo pusės 7 ten laukia Gamka šį vakarą sezono atidarymo scenoje. Šis atlikėjas tikrai įvairias žanrų ribas peržengiantis, kuriantis tikrai tokį savitą jautrų muzikinį pasaulį, šiek tiek turi ir pop muzikos skambesio, bet daugiau vis tiek alternatyvaus roko elementų ir filosofinių temų apie gyvenimą, laiką bei sąmonę. Tai visą vasarą turėtų vykti gausybę nemokamų koncertų po atvirų dangumi. Tai viskas vyks Kaune, Vytauto prospekte 79, Kauno kultūros centre. Taip pat dar, daugiau viskas Kaune baigėsi apžvalga mano, keliaujami Vilnių. Šį vakar Bigs Bare gros grupė Turbo Reanimacija. Tai lietuviškas, tokie lietuviški pankrokeriai, kurių tikrai daug turbūt nereikia pristatinėti, po ilgos pertraukos Bare Bigs susitiks. Tai turbūt ir grupės gerbėjams yra gera proga susitikti su senais bičiuliais ir pagratyti galvas pankroko ritmu. Keliaujame toliau, o toliau galima užsukti ir kitą renginių seriją, kuri vadinasi Negaliu negroti, jau penktasis susitikimas. Laukia Bare Poliklinika, scenos bus naujos skambesio, dvi grupės, du charizmatiški treja, tai KYC, Haltroko projektas, per ilgai, iš trijų, kaip jie sako, per ilgai ofisuose užsisėdėjusių žmonių. KYC, tiesiog tai yra toks šifras, iš tikrųjų grupės pavadinimas yra Know Your Customer trumpinys, naudojamas įmonėms kaupiant duomenis apie savo klientus. Labai sakyčiau, čia viskas apie aktualijas sukasi, nežinau, ar jie taip sugalvojo save pavadinti, žinodami, kas čia vyksta pas mus Lietuvėlį, ar taip tiesiog sutapo. Tai to kasdienio absurdo, kuris pasitaiko mūsų kasdienybėje, bus ir jų muzikoje. Kitas projektas yra Arterija, trijų jaunų ir pašėlusių vaikinų hard rock grupė, kurie per porą metų brandino tokį savitą stilių, stiprų ryšį tarp savęs turbūt kaip muzikantų, kaip ir žmonių, bet taip pat ir savo kūrybos. Šiuo metu grupė yra antrojo mini albumo išpildymo ir įgyvendinimo procese. Bet kaip rašoma renginio prašyme, vaikinus skleidžiamai energijai atsispirti sunku, o kartą paragavus neįlinės, dinamiškos ir sąmoningos muzikos, klausytas norėsis dar ir dar. Ar tikrai tai bus, geriausia yra įsitikinti atvykus ir gyvai patiems paklausus. Na ir turbūt toks vienas didžiausių koncertų, kurie šį vakar nusimato Vilniuje, tai yra grupė Abudu rengia savo vienintelį vasaros koncertą, vienintelį solinį, taip reikėtų patikslinti, ir gros vasaros terasoje, kas yra jų tokia, nežinau, ar galima vadinti namų aikštelė, bet pasilgta jų tikrai turėtų būti vieta, dar kadaise, kai jie buvo porą metų maždaug gyvuojantis, tai žinau, kad ėjo į atranką, kad galėtų groti festivalyje Granatos, na ir laimėjo ir keliausiai grojo, tai matyt turi įvairių tokių smagių sentimentų. Tai vietai, na ir apskritai vasaros terasa yra ta vieta, kur tikrai daug gerų vasaros koncertų galima išgirsti. Nežinau, kaip čia su ta vasara, nežinau, koks bus vakaras, labai vėjuota šiaip yra lauke, bet aš viliuosi, kad mokytojų namų kemelio sienos truputėlį nuo to vėjo gal ir apsaugos. Tai štai, tai tokia yra mano apžvalga. Na ir vienas smagesnių man iš pastarųjų grupės Abudu kūrinių yra bendras darbas su Monika Liu, tai yra Stalkeris, dabar ir kviečiu jo pasiklausyti.

0: Generalinei prokuratūrai pareiškus, kad apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti registrų centras, prezidentas Gitanas Nausėda toliau kritikuoja delsimą pranešti. Pasak šalies vadovo, nepavykus išvengti duomenų vagystės, buvo galima išvengti papildomos žalos pavėluoto visuomenės informavimo. Generalinė prokuratūra aiškina, kad atsakomybė buvo registrų centro, nes taip numato bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Nutekėjus šimtams tūkstančio asmens duomenų valdančiosios socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius socialinėse tinkluose pareiškė, kad gyventojus apie incidentą turėjo informuoti prokurorai. Įrašas po kelių valandų buvo ištrintas. Seimo opozicija savo ruoštų inicijuoja parlamentinį tyrimą. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad Vilniuje esantis Salomėjos Nėries paminklas negali būti iškeltas. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui. Aiškindamas sprendimą, teisėja sako, kad poetė per okupaciją atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją. Pasak Violetos Petkevičinės trūksta įrodymų, kad Salomėja Nėris veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys sako, kad kreipsis į vyriausiai administracinį teismą. 2024 metų rugpjūtį iškelti paminklą savivaldybei rekomendavo vadinamoji desovietizacijos komisija, vėliau tai numatantį sprendimą priėmė gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas teigia, kad bendrija negali atlikti tarpininko vaidmens derybose tarp Ukrainos ir Rusijos. Pasak jos, Europos Sąjunga gina savo interesus ir remia Ukrainą, todėl negali užimti neutralaus vaidmens. Tokią poziciją Kallas pasidalijo bendrijos užsienio reikalų ministrų suvažiavime Kipre. Rusijos bendrovė Rosatom statys Kazakstane pirmą atominę elektrinę. Abi šalis pasirašė daugiau nei 14 milijardų eurų vertės sutartį. Statybos turėtų prasidėti kitą metą ir pasibaigti 2034-aisiais. Daug urano atsargų turintis Kazakstanas kurį laiką diskutavo dėl atominės energetikos plėtros. 2024 metais referendume dauguma gyventojų pritarė elektrinės statyboms. Šalyje tai jautrus klausimas, nes sovietų okupacijos metais Kazakstane įrengtas sovietų brandolinių ginklų bandymų poligonas, vietos bendruomenės iki šiol susiduria su skaudžiomis pasekmėmis. Vokietija ir Nyderlandai šiemet Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytinėme sparne ir padės atgrasyti Rusiją. Ta praneša Vokietijos gynybos ministerija. Kaip skelbiama ministerijos pranešime, bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras artimiausiais mėnesiais atliks vadovaujimą vaidmenį NATO rytinėme sparne, būtent Estijos ir Latvijos regione. Šiuo metu Aljanso pajėgoms Baltijos regione vadovauja viena būstinė įsikūrusi Lenkijoje. Naujoji vadovavimo būstinė suteiks NATO daugiau pajėgumų ir galimybę greičiau reaguoti į galimas grėsmes. Ir apie orus. Naktį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių stiprokas. Temperatūra laikysis tarp 4 ir 9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: Jaunimo muzikos festivalis Šiauliai gyvai sugrįžta ir kviečia tave į nepamirštamus renginius. Birželio 3, 5, 9, 10 ir 17 dienomis susitikime ten, kur susijungia muzika ir kūryba. Sek naujienas festivalio Šiauliai gyvai socialiniuose tinkluose ir nepraleisk svarbiausių akimirkų. Festivalio remėja Šiaulių miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT Opus. Šiauliai šviečia!
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Džiaz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
4: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Tiek cipcipų dar nebuvo, nes visos žiurkės renkasi į žiurkynės.
6: Tinklalaidė Ritmo žiurkės jau šį penktadienį išbėgs į gyvą eterį. Džiaugsimės ateinančią vasarą ir plepėsim apie samplus.
5: Į žiurkynės beje įsisuks ir šitas.
7: Jau, jau, jau, Ritmoganda in the house. Boom.
6: O tada jau beliks šokiai pokiai su didžiais Adu, Viperiu ir Uoga.
5: Žiurkynėse uodegas vizginsim penktadienį nuo 19 valandos Vilniuje, Perono terasoje Parkas arba FM bangomis.
8: Cip, cip.

Baigia skambėti čia Home Production, darbas korona, šiaip skamba taip visai net jaukiai ir maloniai, bet prisiminus tos baisius karantino laikus, tai man tai visai nejauku ir visai nenorėčiau, kad jie grįžtų, nes negalėtume nei čia būti, nei susitikti kur nors renginiuose ar koncertuose, arba tai būtų tikrai labai problematiška, jau nepaisant to nuolatinio nerimo dėl artimųjų ir dėl savo sveikatos, tai geriau palikim praeitį šitus reikalus. Truputėlį apie artimiausią ateitį, tai apie tai, kas jūsų laukia LRT opus eteryje, kai aš su jumis atsisveikinsiu, tai nuo 18 valandos vakarų musonas, valanda vien tik muzikos. Tuomet laida ne vienas su Domantu Strakausku, bet turiu įtarimą, kad laida bus įrašyta.

0: laidoje Be problemų nuo 15 valandos. Gražaus visiems vakaro. Iki.
1: Does it make sense? No. Math ain't math and mad motherfuckers ain't making rent. So history and future believe.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Vakarų musonas.

Turbulans.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Wash Tower, Starozolin, Panorama. Nes mada yra menas.

Tá bom, música.

Labas vakaras, mėly LRT Opus radio klausytojai, su jumis paskutinį kartą šiame sezone sveikinuosi aš, Domantas Starkauskas, ir laida Ne vienas. Mėlėjai, gera su jumis dalintis muziką jau tris sezonus, trys sezonai jau į pabaigą, paskutinė laida, joje irgi daug esu priruošęs muzikos, įvairiausios muzikos, kurie aplankė mane per šią savaitę. Šį kartą kalbu su jumis iš savo namų studijos, klasiškai, kaip ir kiekvieną kartą geriu kavą be kofeino. Be kofeino geriu kavą, aš taip geriu kavą, aš išgeriu vieną kofeininę ir paskui, jeigu noriu dar, stengiuosi gerti jau be kofeino, bent jau taip pamažindamas riziką įvairiausių nemalonių kūninių potyrių. Jeigu ką rekomenduoju, visai man veikia šita technika. Tik aišku, ne visiems patinka kava be kofeino, bet nesvarbu, vėliai, judėkime prie muzikos, dar spėsiu tikrai padėkoti ir pasidžiaugti trečiuoju ne vieną sezonu, šiek tiek gal pakalbėti apie ketvirtąjį, taip, galiu iš karto pasakyti, mylėjai, turėsime ketvirtąjį sezoną ir labai džiugu, labai džiugios mano naujienos, tikiuosi ir jums, mylėjai, tikiuosi, aš dar jums neatsibodau ir dar nepavargote nuo mano parinktos muzikos, nes patikėkit manim, aš tai tikrai dar nesiruošiu pavargti ir tos muzikos per savaitę, per visą šitą savaitę vis ateina, kaip ir šią savaitę turime daug įvairiausių naujų atradimų. Vienas iš jų nuskambėjo jau eteryje, ką tik girdėjote Helvetia kūrinį Old New Bicycle. Pirmą kartą apie Helvetiją išgirdau iš tikrųjų iš kūrinio Hybrid Moments, tai yra grupės Misfits kūrinys, kuris šiaip tikrai ganėtinai intensyvus, stiprus punk kūrinys, kurį aš labai labai mėgstu, tiek originalą, tiek Helvetijos versiją. Ir atrandant iš tikrųjų Helvetiją irgi rekomenduoju paklausyti būtent tą coverį ir žinoma originalą. Paklausykite Misfits, labai labai geri kūriniai. O pats Helvetija atsirado tuomet, kai grupė Duster, kurios nariu būtent Jason Albertini buvo, baigė karjerą ir Helvetija įsikūrė būtent iš karto nustojus groti kartu su Duster. Duster irgi ne pirmą kartą tikrai miniu laidoje ne vienas, būtinai pasiklausykite, kas galbūt dar negirdėjote, bet tikrai internete daug kur čia buvo trendinama. Tai manau, kad turėtumėte būti girdėję, bet paklausykite. O dabar, mėlėjai, judėsime prie dviejų kitų kūrinių, kuriuos iš tikrųjų visai nemažai šią savaitę klausiau. Pirmasis – Ellen McElvain su kūriniu We the People iš Carnegie Hall. Gyvas pasirodymas iš šitos legendinės koncertų vietos ir man labai labai patikęs kūrinys, daug jo sukau, labai gražus šiaip šnekamasis atlikėjos balsas, bet ir labai labai įspūdinga, ką jinai su juo išdarinėja. Daug rytietiškų įkvėpimų girdisi balse bei instrumente. Tiksliai net nežinau, kuo jinai čia groja, bet be galo stipru ir labai labai mane paveikęs šią savaitę kūrinys. Ir sekantis jums skambės Princas su Slow Love.

0: princo kūrybos pastoviai grįžtu ir viską nors naujo atrandu. Šį kartą daugiau dėmesio skyriau princo albumui Sign of the Times ir mane nu labai pagavo kūrinys Slow Love. Man labai labai patinka, kaip harmoniškai vaikšto šitas kūrinys ir tiesiog labai noriu su jumis pasidalinti. Gero klausimo, mylėjai.
1: And this song is for all of us because it's called We the People.

Grįžtame atgal, mėlyjei, į eterį, ką tik girdėjote, Prince, Slow Love, labai man patinka visų instrumentų aranžuotės, kaip viskas gražiai vaikšto, kaip gražiai sudainuotas vokalas, ir taip pat girdėjote Ellen McElvain su kūriniu We The People gyvai iš Carnegie Hall, nežinau, galbūt tai sitara, bet nesu 100% užtikrintas, mėlyjei, jeigu žinote, praneškite man. Judėkime, mylėjai, toliau prie muzikos, toliau turiu jums tris kūrinius, pasiklausysime Talking Heads, Seen and Not Seen iš jų legendinio albumo Remain in Light, tai albumas, prie kurio aš labai labai dažnai grįžtu, kažkoks įkvėpimo šaltinis, neblėstantis ir pastoviai grįžtu pasisemti energijos, kažkokie įdomūs taškai ten sudėlioti, kuriuos labai labai įdomu narplioti tiek žodžiuose, tiek muzikoje, tiek visam grūve, ritmikoje ir apskritai visam produkšinė. Tai albumas, kuris, nežinau, pralenkęs laiką ir prie kurio norisi vis sugrįžti ir vis pasisemti kažkokių naujų minčių. Taigi pasiklausysim kūrinį Seen and Not Seen, toks gana hipnotizuojantis kūrinys, sekama istorija, sekami žodžiai, taip kad atsipalaiduokit ir tiesiog tekėkit kartu su kūriniu. Iš karto po Talking Heads'ų turėsime švedų grupę, jau kurį laiką grojančią grupę, nuo 91 metų grojančią grupę ir turinčią labai daug įdomių kūrinių. Kalbu apie grupę Bob Hund ir pasiklausysime kūrinį Sommaren Rasar. Kažkaip taip, mylėjai, ir vėl turime tarimą kita kalba ir čia jau man slysta liežuvis, nežino tiksliai, kaip jam reikėtų apsiversti, nesvarbu, grupė turi.

Daug nuostabių kūrinių ir visas albumas Omslag, Martin Kahn, labai labai vertas, mylėjai jūsų ausų, būtinai pasiklausykite ir atraskite šią švedų grupę. Ir iškart po to eisime prie Bob Dylano ir pasiklausysime vieną fragmentą iš pirmojo teiko bandant įrašinėti kūrinį Bob Dylan's 115th Dream. Labai juokingas interpelis, kurio buvau negirdėjęs. Net iki galo nesu tikras, dėl ko jie juokiasi, bet labai labai patinka šis interpelis. Ir iškart po to, the times are a-changing.

The times they are changing. Bob Dylano kūrinys, legendinis kūrinys, ką tik nuskambėjo eteryje, prieš tai skambėjo Bob Hund, Somar and Rasar, ir prieš juos dar skambėjo Talking Heads, A Seen and Not Seen. Dabar noriu šiek tiek sumaišyti kortas ir grįžti į šios laikus, į šviežius leidinius, tokią dabar turėsime rubriką. Visai netrukus eteryje skambės Genesis Owusu su kūriniu Death Cult Zombie. Ką tik Genesis Owusu išleido naujausią savo albumą, grojas ir tarp kitko ir Lietuvoje, 8 Festival Lukiškėse, Lukiškių kalėjime yra grojas būtent šis atlikėjas. Labai gerai atsimenu jo pasirodymą ir dar geriau atsimenu, kaip po jo grojo Yves Tumor ir kartu su Genesis Owusu ir jo pritariamaisiais vokalais. Vokalistais kartu mošpitinom per visą koncertą. Labai labai smagus, įsimintinas momentas. Šiaip apskritai tas festivalis labai daug iš jo išsinešta prisiminimų ir labai labai daug puikių atlikėjų aktualių tuomet nuskambėjo. Jų tarpė, aišku, ir Genesis Owusu. Na, o dabar jis grįžta su naujausiu savo albumu Red Star Wu and the Worldwide Scourge. Ir pasiklausysime būtent dainą iš šio albumo Death Cult Zombie. Labai rekomenduoju atkreipti ausį į šį naujausią jo albumą. O iš karto po Genesis Owusu klausysimės Charlie XCX, naujausią singlą. Du iš eilės kūriniai, ką tik išėję, Charlie XCX, man labai pakabinę ausį. Dabar klausysimės Spring Summer 26, trumpiniu SS26. Gero klausimo, mylėjai.

visai dažnai aplankantis muzikantus, kūrėjus, beviltiškumo jausmas, matant mūsų laikų nestabilumą, atsiskleidžia ir pop muzikoje. Štai Charlie XCX būtent apie tai ir dainuoja. Puikus kūrinys, labai labai patikęs. Iš karto prieš ją skambėjo Genesis of Usu su Death Cult Zombie. Toliau, mylėjai, judėsime dar prie dviejų kūrinių, kurie sukosi gana stipriai šią savaitę mano ausyse. Anoni and the Johnsons, kūrinys It's My Fault iš albumo My Back Was a Bridge for You to Cross. Labai labai nuostabus albumas, be galo rekomenduoju paklausyti. Ir iškart po to dar šoksime atgal laiku ir pasiklausysime taip pat be galo gražaus kūrinio 13, grupės Big Star kūrinys. Paskutinį kartą Big Star kūrinį klausiausi gyvai atliekant grupei Black Country New Road čia pas mus Vilniuje kablyje. Buvo be galo smagu matyti jūsų tiek daug susirinkusių, tikiuosi buvote koncerte. Gerai, mylėjai, šokime į šios du kūrinius ir dar pasikalbėsim paskutinį kartą šiame sezone po kūrinių. Gero klausimo.

Kati girdejote mille Big Star 13 Irprishos kambejo Anoni and the Johnsons It's My Fault Na ir štai mille priėjome laidos pabaigą Paskutinis mano kreipimasis į tautą Šiame trečiame laidos ne vienas sezone Ačiū mille, kas buvote šį sezoną kartu su manimi Kartu su laida ne vienas Ačiū, kas būnate jau trečius metus iš eilės Labai gera su jumis dalintis muziką ir tikrai jau laukiu grįžti rudenį ir leisti jums muziką toliau. Jeigu netyčia per vasarą manęs pasilgtumėt, tikrai laidų yra jau tikrai daug. Jas visas galite rasti LRT radiotekoje bei Spotify'e, tiesiog susivedę ne vienas, taip kad tikrai muzikos nepritruksite. Klausykite, mylėjai, laisvai. Ir geros jums visiems vasaros, mylėjai, atraskite naujų kūrinių, siūskite, jeigu ką, man irgi naujausius vasaros atradimus, pasimatysime rudenį. Ačiū jums, mylėjai, ir iki kitų kartų, o paliksiu jūs kartu su Pavement, Grounded, taip pat Vilko, Jesus, etc. ir Pink Floyd, Fearless, kūrinių, kuris baigėsi kartu su futbolo klubo Liverpool himnu You'll Never Walk Alone, kažkas labai simboliško ir gražaus būtent šios laidos trečio sezono pabaigai, mylėjai, atsiminkite, kad vaikštome ne po vieną ir iki kito sezono, mylėjai, ačiū jums, iki.

Jo, labas vakaras. Benas Aleksandravičius ba, kaip ir kiekvieną ketvirtadienio vakarą sveikinasi su jumis. LRT Opus Etrija laida Redrus Radio skirta alternatyviai muzikai. Kaip įprasta, nuo dabar iki pat 9 valandos esu ir būsiu čia paskutinis kartas šį sezoną. Jau net toksai FOMO ateiti į studiją, sėdėti šitoje belangėje, jau vasaros nuotaikėlę, bet...

0: koks gi geresnis būdas yra daryti paskutinę laidą nei su geru bičiuliu ir kolega Kristijonu Valančium. Šiandieną jis kartu su manimi studijoje, pasišnekėsim apie tai, kas vyksta ir tai, kas laukia su grupė Akli, ir šiaip galėsim padiskutuoti, kas laukia šią vasarą, kaip įsivažiuoja po truputį koncertinis sezonas, atrodo beprasidedas. Ir to pačiu turbūt galime nusiųsti Domantui linkėjimus ir grupiai Abudu, kurie maždaug dabar turėtų lipti į sceną Vilniaus vasaros terasoje, kuri ne per seniausiai atsidarė, taip pat pradėjo savo sezoną. Visos koncertinės vietos po truputį jau atidarinėja savo vartus, duris, ir šiandieną Abudu būtent šiuo metu groja savo pirmąjį sezono koncertą ir išparduoto koncertą. Tai džiaugiamės kažkaip dėl jų, ir galbūt net ir pavyks po laidos iš karto nuvykti ten ir juos su to pasveikinti. Kol kas sveikinuosi su Kristijonu. Labas.
1: Auri.
0: Kaip laikais?
1: Na, blogai.
0: Ar tau irgi yra tas jau toksai vasarinis bėgis įsijungęs?
1: Blamba, nuoširdžiai dar nejaučiu, bet gal po truputį.
0: Bet dėl darbų teatre, ar dėl albumo darbų, ar dėl darbo turbūt, kad
1: Jo, dėl darbo aš truputį užsidaręs ten su visokiam veiklom, tai jas reikia pabaigti tiesiog.
0: Ar darbas teatre nespaudžia tavo tikrojo darbo ir tikrojo pašaukimo darbo prie grupės reikalų?
1: Kažkaip susiderinam, atrodo, kol kas viską, bet darbas teatre tiesiog įdomus, tai kol kas dar visai džiaugiuosi būdamas ten.
0: Koks pastarasis metas yra grupėje Akli? Jūs visai ne per seniausiai išleidot šitą klipą. Mes galėsime apie jį visai neužilgo ir pasišnekėti, ir taip pat pasiklausysim kūrinio, kuriam jisai skirtas. Šitą kūrinį aš girdėjau dar praeitą vasarą, turbūt jūs jau pristatinėjot per tą patį opusą dar Lukiškių kalėjimo mažajame kieme.
1: Yep.
0: Nuo to laiko, ta prasme, mes šnekam apie albumą turbūt vis tiek kažkiek, ne? Važiuojam.
1: Okay.
0: Tai, okay. Metai laiko praėjo, ar ne? Nes ten praeitą vasarą buvo.
1: Taip.
0: Tai kokioj fazėj tuo metu buvo albumas? Nes tas kūrinys jau buvo, jeigu aš gerai atsimenu, jau buvo baigtas pilnai.
1: Tuo metu, kai mes jį pristatinėjom, man atrodo, kad mes jau...
0: Buvo įrašę, man atrodo.
1: Ką tik įrašę, žinok, jo. Tai albumas kokioj tuo metu stadijai buvo...
0: Ar jūs tuo metu galvojat, kad tas kūrinys pateks į albumą, ar tai turėjo būti kaip singlas?
1: Jo, aš kažkaip nelabai šitą rašymo procesą galvoju apie singlus, aš tiesiog rašiau visą pilną albumą, tai šitas kūrinys ten ir atsidūrė. Tai va, o...
0: Kas įvyko per tuos metus, prieš metus, kokia fazė buvo, ar tai buvo pirmas kūrinys, praeitas singlas,
1: jo.
0: Jisai irgi bus albume?
1: Jo, čia okay. nuo per saldu prasidėjo, okay, tai dabar užsirašinėjo.
0: Tai čia ilgai jau tęsiasi.
1: Labai. Čia su tais, žinai, klipų filmavimais ir visais production reikalais labai užsivilko dalykai. Bet fainai, mes džiaugiamės, kad tokie ambicingi klipai šį kartą išėjo, tai padirbėjom ir ties šituo productionu.
0: Bet ar klipai yra vienintelė priežastis, kodėl viskas taip kažkaip lietai šį kartą vyksta? Ar norisi specialiai kažkaip viską patampyti, ar tu pavargai ir nori lietai viską daryti ir užtikrintai neapsikrauti? Nes atsimenu, dar visai nesiniai mes šnekėjom su tavim apie vieną albumo baigimo datą, dabar jau šnekam apie kitą albumo baigimo datą. Kaip viskas vyksta, papasakot.
1: Lietai ir užtikrintai. Nes blemba, po trečio albumo mes kažkaip labai užsistresavom, viskas ten vėlavo.
0: Dėl pačio rašymo aš atsimenu, kad praeitą kartą jūs jau buvot pasiskelbę koncertą, bet tu dar nebuvai visų tekstų, man atrodo, parašęs.
1: Jo.
0: Tai šį kartą nesinori kažkaip prisižadėti anksčiau laiko, ne?
1: Jo, ir šiaip ambicingi kažkokie projektukai paleidimo, mes ten esam pasiruošę tokią strategiją ir vizualų ir įdomių dalykų, tai reikia laiko viską suplanuoti, reikia laiko viską tvarkingai išleisti, ir kadangi mes dabar be vadybos, tai patys viską ir organizuojamės, tai

0: tiesiog užtrunka.
1: Ar čia yra vienintelis dalykas, kurį jautiesi išmokęs arba iš kurio pasimokęs nuo praeito albumo? Praeito procesas ir šitas, ar nežinau, darbas studijoje ir kažkokie įrankiai kiti tau dar daugiau duoda atsirišimo, žinai, laisvės kūryboje ir panašiai? Man teko šiek tiek girdėti albumo, jis, žinai, yra nesat pametę savęs, bet galima drąsiai sakyti, kad jis dar kitoks, žinai, yra. Tai vat, kas lėmė visus šitus žingsnius ir vat, kaip jautiesi šiuo metu lyginant save su trečiu albumu?
0: Na tai, trečias albumas buvo toks labai emociškai varginantis, fiziškai varginantis, kiek jisai ten užtruko, vilkosi, gimė kažkaip labai sunkiai. O dabar tiesiog buvo toks procesas, kur blemba, jeigu man nesmagu, tai aš ir nedarysiu. Tai aš iš tikrųjų norėjau mėgautis procesu ir iš tikrųjų dariau viską, kad taip ir būtų. Tai gal dėl to irgi stumėsi dalykai. O ko pasimokiau, tai va būtent gal mėgautis tuo, ką darai, ar ne, ir blembo nesiverst kulverščiais, nes tiesiog kenčia pats baigtinis produktas, tai deadline'ai, tai žinai.
1: Jo, ar nevaro tavęs iš proto tos ilgos pertraukos kažkaip, man pavyzdžiui, kažkaip norėtųsi, atrodo, daugiau deliverinti kažko žmonėm, bet tada supranti, susistabdai save, kad nu, visgi nesi robotas, kad ir kaip norėtum jo būti, ir tada kažkaip toksai tos duobės, jos tokios, ar tau nėra baimės, kad kažkaip po kiekvienos tos tokios laiko duobės ar ilgesnio tarpo tarp releizų ar koncertų, nėra tau baimės, kad kažkaip iš naujo reikės žmonės prikviesti, pritraukti, žinai, kažkoks vat kiek žmonių, jie visą laiką labai aktyviai seka ir panašiai, bet atrodo, kad kiekvieną kartą vis iš naujo viską reikia daryti.
0: Blemo, jo, yra šita baimė, bet
1: Man jinai irgi yra, dėl to man įdomu, žinai, su tavim padiskutuojant.
0: Bet matai, dar pasiemi savo, nežinau, ir asmeninį gyvenimą, pasiemi savo sveikatą, pasiemi savo tiesiog tą kasdieninę duoną ir galvoji, kodėl aš dabar turėčiau plėšytis ir, žinai. Tai jeigu žmonėm patiks, ką darai, aš manau, kad jie klausys.
1: Jo, faktas.
0: O tos duobės, ta prasme, jo, tai labai didelis kažkoks stresorius, žinai, kuris gali varyti iš proto, ir man irgi yra buvę.
1: Plius atrodo, kad taip, gal taip net nėra, bet bent jau aš kartais taip jaučiuosi ir su kuo pašneku, irgi atrodo, kad mažos rinkos sindromas tave vis kažkaip spaudžia į kažkokį narvelį, žinai, ir visą laiką atrodo, tu nori kažkaip ir su savim pabūt. Ką tu darai, koks yra tavo būdas ilsėtis po va, ten koncertinio sezono ar po albumo išleidimo, ką varyt kažkur šiaip plavinėt, ką veikia Kristijonas, kad nulins smegenis.
0: Aš nestabdau, aš tiesiog judu. Aš nebuvau atostogose, tikriausiai. Ai, okei. Okay. Tai buvau išvažiavęs gal savaitį į Berlyną Radioheadų paklausyti, čia dabar, kai jie turavo.
1: Tai nesiskaitos čia turbūt.
0: Tai čia nelabai gal skaitos. Ir mano ta kelionė baigės gripu ir aš va toks skridau atgal į Lietuvą. Tai bet jo, aš truputį ant perdegimo ribos. Ir aš žinau, kad aš pabaigsiu albumą ir prasidės teatro sezonas ir rimtas darbas ten, tai nežinau, pasėsiu, kai numirsiu.
1: Klasikinė frazė. Paklausom muzikos šiek tiek, aš atsinešiau keletą kūrinių irgi. Tai vakar repeticijos metu dar su Beržiu klausėm. Gila Band išleido naują singlą, paskelbė turą ganėtinai didelį tiek Amerikoje, tiek Europoje. Iš karto po Gila Band. Šiaip tokie, kur niekur nenutolo, niekur nuo savo skambesio, bet aš tame išvelgiu grožį, man patinka ten, kur jie yra dabar, ir kažkaip džiaugiuosi, kad nėra kažkokių labai didelių kardinalių pokyčių jų skambesyje. Iš karto po jų paklausysim LFT, artėja Juodas Vilnius. Vos daugiau nei dvi savaitės lieka iki mūsų didžiausio renginio Kalnų parke, kuriame

vasaros terasos scenoje pasirodys ir pats LFT. Tai pasiklausom muzikos, iš karto po to grįšim su Krišiu ir visai neužilgo paklausysim ir Morfino. Pasilikit su Opusu, čia paskutinė Red Rose Radio 10 sezono laida 34 valandą mes esame čia šiais metais. Pasilikite dar iki 9.

0: jau, Redros Radio per LRT Opus, sugrįžtam čia paskutinį kartą tiesiog iš studijos LRT pastate, esame kartu su Kristijonu iš grupės Akli, šnekamės apie tai, kas vyksta pastaruoju metu grupėje ir jo gyvenime. Visai neužilgo pasiklausysime grupės naujausio singlo ir kol grojo čia vat, kūriniai, šiek tiek pradėjom jau šnekėti apie pastaruoju metu vykstantį grupės vizualinį testinumą. Tai jau yra antrasis singlas, pirmasis per saldu ir tas toksai, kad ir yra ilgesnės pertraukos tarp leidinių, bet įdirbis didelis yra daromas į visą vizualinę pusę tam, kad išlaikyti albumo kūriamą kažkokį tai pasaulį ir tęstinumą. Galim šiek tiek apie tai pasišnekėti, papasakok šiek tiek daugiau. Galim nuo per saldų gal pradėti, kad taip biškį įsivažiuoti, žinai. Klipas baseine filmuotas. Papasakok šiek tiek, nuo ko visas prasideda naujo albumo pasaulis, kur yra pirma pavara ties kur, ties per saldu ir kaip viskas vystosi iki dabartinio singlo.
1: Drama per saldu padiktavo iš tikrųjų

0: ir tematiką albumo, ir jo kažkokį...
1: Sorry, čia buvo pirmas kūrinys, kurį padarė, ar tiesiog nusprendė? Pirmas.
0: Jo, jo.
1: Nice, labai
0: aš atsimenu,
1: gerai.
0: Kai mes Juodam Kaune grojom, aš jau jį ten beveik turėjau.
1: Uh-huh.
0: Tai čia, žinai, jau 100 metų atgal. Tai...
1: Kada Juodas Kaunas buvo prieš du... Prieš tris buvo Juodas Vilnius, tai prieš du metus
0: prieš
1: buvo.
0: Jo.
1: Uh-huh.
0: Jo.
1: Okay. Nu jo, senokai.
0: Tai blembo, jo, čia viskas, aišku, labai ilgai tęsis, bet norėjau daryti konceptinį albumą ir kažkaip iš labai kažkokios ilgos pauzės, kur nerašiau gal pusmetį, atsirado per saldų ir galvoju, okay, aš pasirašiau naratyvą albumą ir tada aplink tą naratyvą rašiau dainas.
1: Gali papasakot plačiau šiek tiek apie tai? Kiek pats nori, žinai, aš tai nenoriu lysti tai, bet nu, tiesiog maždaug su apvalinus, kas tai yra.
0: Taip gavos, kad per saldų irgi yra iš tikrųjų apie kaukių dėvėjimą ir ką tu padarytum dėl žinai, kažkokio savo tikslo.
1: Mhm.
0: Tai visas albumas nagrinėja skirtingas kaukės, skirtingose gyvenimo galbūt stadijose arba situacijose. Ne?
1: Ok, geras.
0: Tai jo, tiesiog pasirašiau grubų scenarijų, tašką A, tašką, žinai, Z, kur viskas turėtų nueit. Ir aplink tai dėliojas kūriniai. Tai man atrodo, kad visai gavas. Mhm. Ir dabar pats galekas, tai kažkaip tikiuos, kad bus smagu.
1: Mhm. Antrasis singlas, koks priėjimas prie jo, kodėl buvo nuspręstas su Beta, ar jūs kartu jį rašėt, ar tu tiesiog pasikvietėjai ją kartu įrašyti šitą kūrinį, koks visas šitas kolabas, kaip jis įvyko, kokiu principu?
0: Matai, aš kūrinį turėjau gal pusmetį anksčiau, iki tol, kol jame atsirado Beta, bet aš žinau, kad čia turėtų būti duetas, tiesiog pats gabalas atrodo to reikalavo.
1: Mhm.
0: Ir aš ilgą laiką galvojau su kuo, ir aš siūliau keliem žmonėm, ir kažkaip tai jie nesijautė, kad jie ten galėtų papildyti tą kūrinį, tai aš nesijaučiau, kad gal iki galo čia tas vaibas būtų, ir tada lemą Beta. Ir žinok, susitikom pirmą vakarą, tipo, kai prisėdom kažką daryt, iš karto jau žinau, kad čia yra the take. Tai va, kažkaip viskas labai gražiai ir smagiai susidėliojo. Tai užtruko, kol radau teisingą žmogų ir kažkaip kol viskas sukrito į vietas tiesiog.
1: Tiek pirmą, tiek antrą klipą darė ta pati komanda. Kaip jinai atsirado, kaip jūsų susidirbimas, ar jie atėjo pas tave, ar kažkaip per darbus jūs prasilinkėt, ir ar buvo iš karto planas, kad darom iš karto ten du klipus ar trilogiją ar whatever, ar kuriam visą albumo pasaulį kartu, ar kažkaip taip iš eigos natūraliai gavosi?
0: Iš tikrųjų iš eigos, o mūsų pažindino Viperis. Tada, kai mes darėm per saldų, Viperis prodisavo per saldų, tai jisai atsivedė Vytauto, o Vytautas atsivedė visą komandą. Tai...
1: Linkėjimai Vaipai.
0: Žiauriai gera hebra, žiauriai smagus jais dirbti, absoliutus profesionalai ir... smagus filmavimai tiesiog. Tai, nežinau, Baltas Media, Cam 4, visa šita hebra yra labai kieti žmonės. Ir ačiū jiems už klipus. Ir dar padarysim kažką kieto, aš manau.
1: Antras klipas visai neperseniausiai pasirodęs praeitą savaitę, ar ne?
0: Jep.
1: Kaip Marius atsirado ten kaip pagrindinis veikėjas, ar jūs kažkaip ilgai ieškojot, žinant jį ir jo meilę kovų menams, gal tai buvo iš karto toksai, žinai, kaip Nokijos rankos dvi susiklyjuojančios? Papasakok šiek tiek, kaip įvyko jo atsiradimas šitame projekte, nes aš įsivaizduoju, kad nu, man, žinai, jau čia STR yra jau visiškai labai labai gerbiu ir labai myliu jį, tai vat irgi labai kažkaip smagu matyti jį lietuviškoje muzikoje. Papasakok irgi apie šitą dalyką šiek tiek.
0: Tai gavos taip, kad aš iš tikrųjų buvau pradėjęs dirbti teatre ir aš jau Marių pažinojau tiesiog iš darbo. Mes tiesiog prasilenkdavom arba aš su garsu dirbdavau prie spektaklių, kur, žinai, jis įvaidino. Ir tada mes pradėjom brainstormint su Vytautu, jau kai turėjom pabaigtą Morfiną su Beta ir taip toliau, tipo, koks galėtų būti vizualas. Ir sėdėjom elektrite, Shout out elektritas.
1: Senas geras elektritas.
0: Varom dar tai žaidė. Tai, žodžiu, sėdėjom elektritą ir gal po trečio alaus tokia, Marius Repšys turi vaidinti. Ir kažkaip mes šiaip netai prikalbinom Mariu, jo dukra klauso aklų, tai man atrodo ir jinai labai
1: atsakymuši.
0: It's a match. Ir jo, ir labai smagu su juo dirbti. Ir man atrodo, kad jam pačiam patiko, tai labai labai džiaugiamės. Mm-hmm. Ačiū Mariu.
1: Galim šiek tiek papasakoti, galbūt kažkokiems jauniems atlikėjams bus įdomu išgirsti iš vidaus apie visus klipų filmavimo procesus. Klipas didelis, kiek visa tai užtrunka, kiek pamainų, kokio dydžio komandos ir panašiai, kaip vat šita visa tokia labiau vidinė pusė, žinai, tau irgi toksai turbūt pirmi kartai, kai tokio dydžio yra vizualiniai projektai ties aklais. Iki tol viskas buvo daug paprasčiau. Dabar jau yra einama, žinai, dar kitą lygį. Kaip tau pačiam yra jausmas viduj, žinai, ar jauti kažkokias tai baimės, ar ir netvirta koja. Suprantu, kad esi rimtoj komandai, kur vieni visi kitus palaiko, bet vis tiek tai yra Lietuvoj grupėj, ypatingai grojant alternatyvę muziką, tai yra tikrai didelis ir svarbus žingsnis eiti, žinai, nepabijoti, merkti babkes, žinai, ir nes niekada, nes labai sunku pasverti, ar tu iš vis tai suveiks, ar tu tas grįžtamasis ryšys, jis ant tiek neapčiuopiamas yra, kad kartais atrodo, kad tu paleidi ir toks, žinai, tai kaip tau šitas visas toksai abipusi santykis muzikos ir vaizdo klipų einant į dar rimtesnę rinką iš muzikinių klipų pusės, žinai?
0: Man tai žiauriai smagu. Yra, aišku, kažkokia jauduliuka dėl to, kad, žinai, čia tas statymas ir jisai vis didėja.
1: Taip.
0: Ir, žinai, nepaskaičiuosi, ar žmonėm patiks, ar nepatiks. Ir tada galiausiai pradedi galvoti, kad blemba, aš tiesiog noriu padaryti kokybišką reikalą. Ir
1: dėl savęs.
0: Dėl savęs. Tai tada pasidaro gal nebe taip ir gaila, žinai. O jo, pamainų grįžtant prie Martyno.
1: Jo, apie techninį visą laiką kažkaip, nežinau, įdomu.
0: Aš galvoju, blemba komanda buvo, tarkim, kempiam žmonių. Gal mažiau net biškį. Nu, žodžiu. Bet turėjom dvi pamainas. Turėjom vieną lokaciją Litexpo ir kitą turėjom...
1: Litexpo turbūt didžioji dalis, ne?
0: Jo.
1: Yra nufilmuoti.
0: Jo. Ir tada buvo tas, kooperatyvų... Pamiršau.
1: Aš irgi niekad neatsimenu.
0: Žodžiu.
1: Kas... Sąjunga, ten kažkas.
0: Soviet. Jo. Brazausko kooperatyvę, žodžiu, filmavom. Tai va, dvi lokacijos, dvi pamainos. Ir kažkaip pirma buvo sunkesnė komandai, antroji kažkaip greičiau susisukom. Jo. Tiek ir darbo, bet iš tikrųjų tas planavimas ir organizavimas ir išskautinimas lokacijų ir ieškojimas aktorių, ieškojimas žmonių, žinai.
1: Kaip sekasi tą padaryti be vadybos neturinčio metu už nugario?
0: Matai, už tai gal buvo atsakingi, žinai, Hebra patys, nes production house'ai yra ir jie darbuojas. Tai mes kaip šiuo atveju buvom užsakovas tiesiog.
1: Jo.
0: Tai jo, ir draugų vaidino, ir pažįstamų vaidino, ir kažkaip visi bendrom jėgom paėmėm ir pasidarėm. Tai, žinai, įmanoma.
1: Įmanoma viskas. Pasiklausom kūrinio, šitiek jau šnekam apie jį, Morfinas, galėsim dar šiek tiek trumpai apie jį užsiminti po muzikinės pertraukos. Čia Akli, Morfinas, iš karto po to Eka Vandal išleidusi savo pirmąjį debiutinį ir žiauriai gerą iš tikrųjų albumą, ne kartą jau grojau jos kūrinius. Paklausykime dar vieno, iš karto po to sugrįšime čia dar kartą, paskutinį kartą su jumis pasišnekėti. Čia Opusas ir Edros Radio.

0: Čia Retro Radio per LRT Opus. Lieka mažiau nei 20 minučių iki 9 valandos. Paskutinioji laida, 34-oji 10-ojo sezono. Grįžau šiais metais po pertraukos ir tikrai labai dėl to džiaugiuosi visą laiką, kaip šnekėjom ir apie kūrybinės kažkokias pertraukas, taip kažkaip ir muzikos ieškojime kartais irgi reikia pasidaryti pertraukų, kai jau perkepa smegenis, arba tiesiog pradedi klausyti repo, o tavo laida yra apie gitarinę alternatyvę muziką. Mes su Krišiu jau dėliojamės vasaros planus, kol groja muzika. Mes jau šnekame apie visokius artėjančius koncertus, kažkokias apie keliones. Aš jį bandau prikalbinti, keliauti su manimi į Prodigy koncertą Rygoje. Tai, bet reikia pasišnekėti dar ir apie tai, kas vyksta Lietuvoje. Pradėk tu, o užbaigsiu turbūt, kad aš. Jūsų turas artėja, jisai prasidės rugsėjo mėnesį.
1: Yep.
0: Jau esat pasileidę pausteriukus, bilietus, viską. Man atrodo, prieš antro singlo išleidimą išėjo vis, yep. Taip, prieš kurį laiką. Papasakok šiek tiek daugiau apie turą. Aš kaip suprantu, kad tuo metu jau yra planas turėti albumą išleistą ir jau kažkaip vainikuoti visą tą sukurtą pasaulį ir paleisti jį žmonėm. Kas tai bus per laikotarpis, kas tai bus per turas ir kaip viskas maždaug atrodys ir nuo rugsėjo mėnesio?
1: Jo, tai albumą mes planuojam paleisti rugpjūtį. Čia yra tokia nerašyta klų tradicija, kurią tik su praeitų albumų sulaužėm. Iš tikrųjų, mes leisdavom rugpjūtį albumus. Tai...
0: Gerai ant šaltojo, bet sezono jūsų muzonas
1: jo,
0: pats tas...
1: Dar toks, žinai, įsivažiuoja.
0: Jo, labai gerai.
1: Tai jo... Dar tiksliai datos neturim, sugalvosim. Norėčiau į taikos mentinės tipo spėt, kad užsirištų ciklas kažkoks, bet nieko nepažadu. O konsai rugsėjai, jo. Rugsėjo 3 Vilniui, rugsėjo 18 Kaune ir 25 rugsėjo Klaipėdai.
0: Suvažinėsit tai... viską per mėnesį?
1: Jo.
0: Papasakok apie vietas, kodėl išsirinkot būtent tokias... Turbūt Kaune ir Klaipėdui nebaisiai daug opcijų yra, bet papasakok apie vienį pačius.
1: Tai matai, Lūkiškės.
0: Jau sezonas turbūt į pabaigą eis, namų

0: aikštelė dar tokia sąlyginai.
1: Anksti tamsta, bus galima bairų su šviesom padaryti, tai organizuojam. Tada Kaunas. Labai norėjom dainuoj groti. Girdėjom gerų dalykų.
0: Kodėl nesigavo?
1: Tai ir Kaunas.
0: Ai, Kaunas dainuoja? Okay. Nes taip nuskambėjo, aš pamiršau, kur vyks Kaune koncertas. Jo, turbūt, kad vienintelė vieta, kur dabar galima koncertuoti. Nes girdėjau, kad dar ten lygtais viena užsidarė, tai dabar toksai naujas, šviežias, visiškai dalykas. Mums yra tekę prieš keletą metų ten groti prieš visą renovaciją. Tai jau tada buvo vienas įsimintiniausių iki šiol koncertų. Tai irgi labai kažkaip norėčiau grįžti ten. Fantastiška vieta iš tikrųjų.
1: Jo, tai šito irgi labai laukiam. Buvom apžiūrėti, tai Hebra ten susitvarkė įspūdingai.
0: Žiauriai gerai.
1: Ir tada Hofas Klaipėdoje.
0: Tai senas geras Hofas, senas, mano viena mėgstamiausių, mylimiausių vietų. Linkėjimai Hofo, Hebrai. Visą laiką žiauriai smagu kažkaip ten grįžti.
1: Klaipėda.
0: Turi savo kitą klimatą, netgi sakyčiau, ore žmonyse tvyrantį. Trys koncertai, turbūt, kad didžiausias dalykas, ką esate iki šiol padarę, ar ne?
1: Blemba su albumu ir su šituo turu, aš manau, kad tikrai bus įspūdingiausia, ką esam padarę.
0: Kiek grupėjų metų beje yra?
1: Šeštieji. Crazy. Nu, taip, lengva skaičiuoti nuo 20-ų, bet atrodo, ką tik, žinai, viskas prasidėjo. Ir...
0: Bet ir žiauriai daug visko įvyko. Žiauriai daug. Dabar šiaip atrodo, man labiau atrodo, kad per daug visko įvyko, nei kad ką tik buvo.
1: Jo, bet šiaip įvyko, tai wow.
0: Šiaip sveikinu tave, tikrai labai daug visko pavyko jums padaryti per šitą laiką.
1: Tai va, laukiam, labai norim gerai padaryti ir manau, kad padarysim. Tai organizacinis procesas vyksta, pirkit bilietus, bus žiauriai geri konsai. Ir šiaip geras albumas, blamba.
0: Lieka 3 mėnesiai, taip plius minus iki albumo išleidimo, ar ne?
1: Yep.
0: Kas vyks iki tol? Ar ruošia dar kažkokį singlą paleisti, ar jau dabar temsit gumą iki pat viso albumo išleidimo?
1: Aš manau, kad gal dropinsim ties albumo paleidimu tą singlą. Tai, žinai, neapsikraunant. Bet turim dar porą vizualių dalykų, ką norim išleisti labai.
0: Okay.
1: Ir užrišt visą albumo ir sklaidą ir vaibą ir visai mes pasiruošę esam šitą klausimą.
0: Nice. Aš tai žiauriai excited iš tikrųjų esu. Aš visą laiką jūs labai mylėjau ir visą laiką palaikiau, bet man kažkaip viskas perėjo į dar kitą lygmenį po kažkurio jūsų Lukiškių kalėjimo koncerto. Aš neatsiminu, ar čia gal praeitą ar užpraeitą vasarą buvo.
1: Jo, jaučiu užpraeitą.
0: Gal užpraeitą, jo.
1: Atsimenu, jo.
0: Nu, man kažkaip...
1: Susiklyjavo.
0: Susiklyjavo dar kartą, žinai. Jo. Taip su tokiu pleistriuku buvo, su skočiu prieš tai buvo, o dabar su momento, žinai, susiklyjavę viskas yra. Tikrai labai, labai kažkaip džiugios dėl jūsų ir esu mega excited, kiek teko girdėti albumo, kiek tu man įrodėjai, tai aš labai, labai tave sveikinu ir manau, kad laukia vienas geriausių šių metų albumų Lietuvoje, tai tikrai.
1: Ačiū, Benai.
0: Tai va, laida visiškai artėja link pabaigos, noriu ją užbaigti su muzika. Ačiū labai, Kristi, kad atvarėjai, padėjai man pravesti paskutinį laidą simboliškai. Ačiū visiems labai, kurie klausė visus šiuos metus, visą šį sezoną. Grįšiu po 3 mėnesių, jeigu nepradėsiu techno klausyt, o mano laida juk skirta roko ir alternatyviai gitarinį muzikai. Ne, grįšiu tikrai nuo rugsėjo, grįžtu 11 sezonui, 11 metus būsiu čia su savo laida, su tais pačiais iškapstytais kanalais, kuriuose rausiuosi jau 10 metų ir kiekvieną savaitę jums atnešu tai, kas man yra įdomu ir tikiuosi, jog jūs irgi randat kažką, kas jums yra įdomu ir visą laiką labai smagu iš jūsų išgirsti kažkokį tai gražų žodį ar komplimentą, ar parašo žinutę, kad neranda net Šazamas kažkokios dainos, tai man yra didžiausias komplimentas.
1: Nice, taip.
0: O aš savo ruoštu ką? Kaip minėjau, lieka vos daugiau nei 2 savaitės iki Jodo Vilniaus, šeštadienį bus likusios lygiai 2 savaitės. Tai ką aš jums galiu pasakyti, mėly ponai ir ponios, dabar klausykite.

Kad manęs įdėmiai. Nueikit į YouTube'ą, įsijunkit praeito juodo Vilniaus video, kur šokis ir neturėjom dainos, pasižiūrėkit, kiek ten yra žmonių ir aš galiu jums pasakyti, kad jau dabar yra dar daugiau parduotų bilietų. Tai Kalnų parke patys suprantat, bet atsivežam šiais metais daug užsieniečių, daug svečių iš užsienio, dicai, dėl kurių labai visai meldžiausi ir labai tikrai stengiasi visi, kad jie atvyktų čia pas mus, būtent į Juodą Vilnių, Infecticid, SH-ai sugrįžtantis, kur niekada nesitikėjau, kad išgirsiu sumaišyk mane su cukrum gyvenime, bet dabar jie groja pas mus antroje Juodą Vilniaus scenoje, taip pat trečioje scenoje, LFT, Liz The Sound Institute, Leonovus, solo ansamblis pagrindiniai scenoje kartu su mumis grupė BA. Tai galiu pasakyti tiek, kad už dviejų savaičių ta para, manau, kad bus svarbiausia mano gyvenime, mano karjeroje ir net nebejoju, kad ėjau link to visus pastaruosius 15 metų. Tai labai norėčiau, kad jūs nepraleistumėte to, ateitumėte, pabūtumėte kartu su mumis, nes kaip Šarkus sako, jeigu neateisit, tai kitą dieną verksit. Palieku jūs su muzika, ačiū Krišiui dar kartelį, kad šiandien buvo kartu su mumis. Gražaus visiems likusio vakaro, susitinkam po dviejų savaičių Kalnų parke, po to susitinkam Aklų ture, o po to susitinkam 11 Retros Radio sezone. Visiems geros vasaros, lankykit visus lietuviškus koncertus, palaikykit jauną lietuvišką muziką, palaikykit atgimstančią lietuvišką muziką, jojančią ant geros atsinaujinusios bangos muziką, bet labiau šneku apie tai, kas yra aktualu mums, o ne tai, kas galbūt galėtų būti jau ir seniai pakasta. Visiems gražaus likusio vakaro, čiau ir iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Linkiu šimtmečio sulaukusiam Lietuvos radijui ir toliau atlaikyti visas audras ir sėkmingai ginti laisvą žodį. Menotyrininkė Agnė Narušytė.

Jūs klausotės. Elektronika. Opus. Tavo muzika.

except we're one.

LRT Opus. Opus. Vakaro.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.